facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Radio 7. Alexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Băi, nici nu știți că să potrivește genericul ăsta într-o zi de luni dimineață așa. Nu ai cum să nu te duci la muncă. Gata, s-a terminat weekendul. Mă rog, pentru cei mai nenorocoși, weekendul s-a terminat, așa că trebuie să o luăm de la început. Bună dimineața, oameni buni, bine ne reauzim. Pornim o nouă săptămână împreună, suntem la jumătatea lui iunie deja. Am depășit ora 7 și este momentul să vă dau binețe, anunțându-vă că suntem în formulă incompletă. Astăzi, de fapt, o parte din această săptămână o putem cataloga ca fiind săptămâna altfel. De ce? Pentru că va trebui să vă mulțumiți cu un supererou. Eu sunt Mihai Cioceanu, până la ora 10 suntem împreună pe 103.4 și în online pe radio-7.ro și ne străduim pe cât posibil să dăm un start bun acestei zile și acestei săptămâni, evident cu muzici alese și cu voi ca fiind așa la susținere. De ce la susținere? Pentru că mesajele sunt binevenite, sunt așteptate și există un canal în acest sens și anume numărul nostru de WhatsApp 077-220-4-7. Bun, hai să vedem ce-i cu ziua asta de luni 15 iunie. Zi importantă. Este ziua mondială a vântului astăzi și sigur că trebuie marcată cum se cuvine, mai ales de către cei care se gândesc la energia verde. Tot astăzi este și ziua fotografie din natură. Chiar, uite, puteți să-mi faceți și voi o fotografie și să-mi trimiteți din natura unde vă aflați voi. Adică, nu știu, de la volanul mașinii într-o intersecție aglomerată, că până la urmă și aia tot natură e, dar e un fel de natură moartă. Pe 15 iunie în Marea Britanie e sărbătoare mare. Putem să ne considerăm și noi un pic britanici, dar asta mai pe seară, pentru că este ziua berii în Marea Britanie. Este ziua în care toți britanicii sărbătoresc, nene, ridică un pahar de bere, îl închină și îl beau până la fund. Astăzi este și ziua Magna Carta. Magna Carta înseamnă în latină Marea Carte și este unul dintre cele mai importante documente din istoria, să zicem așa, politică, întocmit în Marea Britanie și semnat la 15 iunie 1215. Evidențiază drepturile oamenilor de rând și limita puterea monarhiei. De atunci a fost folosit ca bază pentru libertățile civile din întreaga lume, promovând cauza libertății, constituționalismului și parlamentarismului. Mă rog, între timp lucrurile s-au mai nuanțat. Tot astăzi este și ziua ce marchează puterea zâmbetului. Băi, da, un zâmbet la timpul lui poate să facă să deschidă multe uși. Astăzi este și ziua homarului. Cine poate să-i trăiască, cine nu poate o să-i crească, cum era. Ziua homarului și ce ar mai fi de spus. Dacă mă întorc un pic în timp, 1991, 15 iunie, este vorba despre erupția vulcanului Pinatubo. A fost una dintre cele mai violente erupții din secolul 20. La momentul respectiv, în 1991, 800 de oameni au murit, dar evenimentul a avut și consecințe globale. De exemplu, a provocat o scădere a temperaturii globale cu 0,5 grade Celsius. 1977, 15 iunie, Spania organizează primele alegeri libere din 1936 încoace. Tranziția la democrație a urmat după aproape 4 decenii de dictatură sub Franco. Adolfo Suarez a devenit primul ministru la vremea respectivă. Apoi, ce ar mai fi de spus? 1954, foarte importantă data aceasta, 15 iunie 1954, este fondată Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal. Cu alte cuvinte, ea ființă UEFA, sub umbrela căreia avea să se întâmple și se întâmplă în continuare foarte multe competiții, cuprindea, sau mă rog, nu știu dacă cuprinde acum sau cuprindea la vremea respectivă 54 de țări membre din Europa și Asia, cred că la vremea respectivă. 1844, 15 iunie, Charles Goodyear brevetează vulcanizarea. Inventatorul american este creditat cu dezvoltarea conceptului de bază de întărire a cauciucului prin adăugarea de sulf sau materiale similare. Cauciucul vulcanizat este utilizat astăzi pentru o gamă largă de produse, anvelope și tălpi de încălțăminte. 1667, 15 iunie, odată iar foarte importantă, se administrează prima transfuzie de sânge uman. 1667. Jean-Baptiste Denis, medicul regelui Ludovic al XIV-lea al Franței, a transfuzat sânge de oaie unui băiat de 15 ani. Acesta a supraviețuit cel mai probabil datorită cantității relativ mici de sânge utilizată, căci altfel ar fi murit. Dar ideea vine de atunci. Sigur că între timp lucrurile s-au perfecționat. Ia să vedem ce îmi trimite Alex, corespondentul meu, pe teme tehnice, ce s-a întâmplat într-o zi de 15 iunie. El alege anul 1867, are loc pentru prima dată în istorie o operație de îndepărtare a calculilor biliari. Procedura a avut loc în Indianapolis, la etajul al treilea unei clădiri deținute de niște farmaciști, deoarece la acel moment în oraș nu exista un spital, nu existau săli de operații sterile și nici măcar asistente. Pacienta, o femeie în vârstă de 31 de ani, care i s-a spus că are o tumoare ovariană, a fost consultată de medicul chirurg John Stoth Bobs, care a respins acest diagnostic, dar nu a reușit să identifice cauzele stării deplorabile în care se afla femeia. La insistențele disperatele acesteia, cel considerat ulterior părintele colecistostomiei, începe operația și descoperă câțiva calculi pe care i-a descris ca fiind formațiuni solide de dimensiunea unor gloanțe de pușcă. El nu a îndepărtat și colecistul, crezând că acest lucru nu este posibil, încheiând cu succes operația și oferindu-i astfel pacientei încă 46 de ani de viață. Băi, asta înseamnă operație reușită, clar. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi, căci sunt ceva. Uite, o avem pe Feli, de exemplu, care schimbă prefixul, împlinește 40 de ani. Apoi, 72 de ani împlinește Jim Belushi, actorul american. 63 de ani împlinește și Helen Hunt, o altă mare actriță. 62 de ani împlinește Courteney Cox, iar de asemenea o actriță renumită. Tot 62 de ani împlinește și Michael Laudrup, renumitul fotbalist danez. 57 de ani împlinește Ice Cube, rapperul și actorul american. Tot 57 de ani împlinește și Oliver Kahn, marele portar german, Oliver Kahn. Și portar al echipei naționale și al lui Bayern München, parcă. 53 de ani împlinește Tore Andre Flo, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști norvegieni. Dacă suntem la capitolul fotbaliști, îl avem sărbătorit astăzi și pe Mohamed Salah. Egipteanul împlinește 34 de ani. Și în fine, trebuie să încheiem cum se cuvine, 73 de ani împlinește astăzi Xi Jinping, secretarul general al Partidului Comunist și președinte al Chinei. Și tot astăzi ar fi împlinit 80 de ani Demis Roussos. El ne-a părăsit însă în 2015. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus. Văd că oamenii deja au început să scrie lucruri ce mă bucură. Ia să vedem. Ia, uite, primesc poze din natură. E cineva care la ora asta se plimbă, bă, se plimbă prin Parcul Bazilescu. Și arată tare bine parcul după ploaie, cu puțin soare așa, și la ora asta destul de liniște și răcoare. Așa. Am primit o chestie super haioasă cu o poză aseară în tramvaiul 5. Îmi scrie: neața, acum ceva timp vorbeați voi de cei care umblă în papuci. Aseară eram în tramvaiul 5 și l-a pozat pe un domn care avea papuci din aia care îi ții între degetul mare și celălalt, și avea și ciorapi. Perfect! Minunat! Senzațional! Bun. Aștept în continuare mesajele voastre. Suntem în săptămâna altfel. Ne pregătim, mai ascultăm și ceva muzică și vin cu informațiile meteo în doar câteva minute.

Hai că v-am luat mai tare un pic așa să vă trezesc, să creștem un pic ritmul cardiac, să băgăm un pic de adrenalină, să ne trezim. Suntem în săptămâna altfel, v-am zis, nu? Noul single, Marilyn Manson, așa sună. Exit Wound se numește, bine de tot, bine de tot. 7:33 de minute, sunteți în 7 dimineața. Evident aici, 7.103.4 și în online pe radio-7.ro. Luni 15 iunie, 18 grade la această oră. Ce ne așteaptă pentru ziua de astăzi? Ne așteaptă o zi amestecată. A plouat azi noapte. Acum, cerul s-a mai degajat. Probleme conform aplicația, să mă uit, ar mai fi un pic așa, pe la ora 15-16 e posibil. E posibil, da? În rest nu sunt probleme. Dacă trecem de ora asta 15-16, în care într-adevăr are o probabilitate destul de mare să dea o ploicică peste 65%, atunci putem considera că este o zi ok. Oricum, cer variabil, maxima va urca până spre 27-28 de grade. Hai să vedem ce zice și ANM-ul în acest sens, ca să confruntăm informațiile, să vedem dacă aplicația mea este conformă cu ceea ce zice ANM-ul. În capitală, temperaturile vor scădea în termometre, spune ANM-ul. Cer variabil, nu scăpăm de înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și vânt puternic pe alocuri. Maxima de astăzi 25-27 de grade. Aici ne pupăm. În aplicația mea zicea chiar 28. Minimele undeva între 14 și 16. Deja am depășit minima. Suntem la 18 grade Celsius. Hai să vedem prin țară cum stă treaba. Nu sunt vești grozave. Săptămâna începe cu furtuni, ploi și vijelii. Temperaturile vor mai scădea și va fi nevoie și de un hanorac, o bluziță, ceva. În principiu, înnorări accentuate, averse, descărcări electrice prin Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii restrânse în restul țării. Ploile vor fi torențiale și cantitățile de apă acumulate vor atinge 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat, cu rafale pe la munte la 60-70 de km pe oră și ceva mai moderate prin centru și sud, unde nu vor depăși 40-45 de km pe oră. Maximele la nivel național între 19 și 30 de grade, minimele vor coborî până spre 4 grade în Transilvania și 18 grade pe litoral. Astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Continuă să vină mesaje la 077-220-47. Primesc o poză din natură de pe podul Constanța. Mamă, mamă, ce natură, ce peisaj, ce verdeață, ce chestie post-apocaliptic, așa se întâmplă pe acolo, și oamenii stau liniștiți unul în spatele celuilalt în mașină, în trafic, sigur că da. Bun, hai să-i dăm cu muzică în continuare, apoi o luăm razna, vedem noi pe unde mai ajungem. Avem timp, slavă Domnului, până la 10 suntem împreună. Mai o bârfă, mai o știre, mai o muzică, mai un concurs și uite așa trece dimineața.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Kaiser Chiefs în 7 dimineața, 7:46 de minute, o luăm razna, plecăm prin alte locuri și în această perioadă oarecum firesc o să mergem mai des prin Statele Unite, Mexic și Canada, acolo unde se desfășoară meciurile campionatului mondial de fotbal. Auzim tot felul de lucruri de pe acolo, tot felul de să zicem așa, vești care n-au neapărat legătură cu sportul propriu-zis, ci se întâmplă lucruri. Ca de exemplu, nu știu dacă ați aflat, dar naționala Angliei, selecționata Angliei, a fost jefuită. A fost jefuită, înțeleg că prin Kansas City a fost spart o mașină care avea în ea o parte din echipamentul selecționatei Angliei. Cele mai noi date din ancheta deschisă de poliția de acolo arată că selecționata Angliei și-a recuperat în cea mai mare parte echipamentul furat. Vineri seară s-a întâmplat treaba asta. În principal, mingile și ghetele jucătorilor i-a lăsat pe ea de sculți și fără obiectul muncii. Hoții au furat bunuri în valoare de $18,000 după ce au spart un vehicul care transporta echipamente ale echipei. Așa asta potrivit biroului procurorului din comitatul Jackson. Printre obiectele furate s-au numărat și 3 tricouri cu autografe evaluate împreună la $15,000. Deci doar alea valorau vreo $15,000. Furtul a avut loc în timp ce personalul Federației Engleze de Fotbal descărca echipament dintr-o dubă la complexul unde erau cazați. Bine ați venit în America. I-au făcut băieții repede de tot. Un purtător de cuvânt al poliției din Kansas City a raportat că 2 persoane au fost reținute vineri seară, în timp ce ancheta continuă. Foarte frumos. E bine că și-au recuperat ghetilii, că dacă nu jucau în sandale, cine știe în ce jucau. Și nu mai aveau nici obiectul muncii, nu mai aveau nici mingi, era nasol. Da, uite că s-a rezolvat, au recuperat și toate lucrurile sunt minunate. Mergem un pic în Mexic. Cred că în Mexic joacă Suedia, uite că nu mai știu, dar parcă în Mexic jucau. Uite, nu mai mi-aduc aminte. Dar au jucat acum, în dimineața asta au jucat cu Tunisia, de i-au spulberat pe aia, le-a dat 5-1, nu știu. Dar nu despre asta vreau să vă povestesc, ci despre faptul că suedii sunt niște dichisiți, mă, vorba bancului, dichisitule. Jucătorii suedezi, atenție, au adus pe cheltuiala lor, da? Deci au pus ei bani. Așa, au adus un coafor de acasă pentru a arăta bine la televizor. Părul este tratat ca un fetiș. Ia uzi. Păi, important e să joace, dar să fie și aranjați, că nu se poate altfel. Da, în Mexic joacă la Monterrey, au jucat cu Tunisia. Da, celebru coafor Ibe din Stockholm a lucrat toată ziua de sâmbătă la aranjarea celor 26 de jucători. Călătoria sa a fost finanțată de fotbaliști, atacantului Liverpool Alexander Isak și fundașul central Isak Hien de la Atalanta, având această idee acceptată de antrenori. Acest lucru este important pentru noi, deoarece părul are o semnificație specială pentru sportiv și este chiar tratat ca un fetiș. Băi, de asta s-au vopsit mai noștri 94 la gât blonzi. Sau când, nu în 94, am greșit, în 98, parcă. În timpul turneelor majore, fețele noastre sunt văzute de milioane de telespectatori în timpul imnului național, iar mai târziu în acțiune, în prim planul și reluări. Merg la coafor în fiecare săptămână, a spus și Gyökeres, atacantului Arsenal. Păi aveți timp, bă, băieți, nu mai discutăm de bani. Lindelof, fundașul lui Aston Villa, a aranjat ceva și cu un cunoscut frizer american. Vom vedea pe cine să credem mai mult. Fotbaliștii au motiv întemeiat să fie vanitoși, deoarece sunt în centrul atenției. Băi, e adevărat, dar
Important e să dai bine în ea, că dacă dai bine în ea, bă, cred că mai poate să treacă spectatorii și telespectatorii peste un fir care e mai rebel așa. Dar dacă ești ferchezuit așa și ai dat prost în ea, e nasol, adică te mai râd și ea de tine, te mai fac și dichisit ca în banc. Da, 7:51 de minute, 077-224-7, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Mergem către muzici, mai am o piesă destul de nouă pentru voi, nou single Train, sună bine, se numește Pennsylvania Turnpike. Că dacă tot suntem până America, să rămânem pe acolo și din punct de vedere muzical. Rămâneți alături de Seven, bună dimineața!

Ne apropiem vertiginos de ora 8, doar câteva secunde ne mai despart, iar noi rămânem prin Statele Unite, căci încercăm să economisim și noi ceva cherosen, nu ne mai plimbăm așa de capul nostru dintr-o parte într-alta a globului. Dacă tot am ajuns prin America de Nord, rămânem pe acolo, de data asta rămânem, mă rog, chiar la americani, să vă povestesc cum

au început să îi dea jos numele de pe frontispiciile unor clădiri domnului Trump. Centrul John Fitzgerald Kennedy pentru artele spectacolului din Washington anunță că a eliminat numele președintelui american Donald Trump de pe fațada sa la mai puțin de 6 luni de la montare. Denumiri precum, atenție, ce înseamnă totuși că să nu mai ai un pic simțul realității așa, să te crezi buricul pământului. Denumiri precum Centrul Trump Kennedy sau Centrul Memorial Donald J. Trump și John Fitzgerald Kennedy pentru artele spectacolului au fost eliminate de pe site-ul oficial al celebrei instituții culturale. Cel puțin asta a declarat un reprezentant al Centrului Kennedy. Deci pe lângă numele lui John Fitzgerald Kennedy își pusese el, înainte de John Fitzgerald Kennedy, își pusese el numele Donald Trump. Vă dați seama? Da. Ar trebui să dea un pic de gândit, așa? De asemenea, numele președintelui american a fost eliminat din semnăturile de e-mail, antetele documentelor, comunicatele de presă și contracte. Instanța a dispus aceste măsuri în urma unei acțiuni în justiție intentate de un parlamentar democrat. Un organism aflat sub controlul lui Donald Trump decisese redenumirea instituției în Trump Kennedy Center, în mod nelegal, după cum a constatat o instanță la sfârșitul lunii trecute. Judecătorii au motivat că o astfel de decizie este de competența Congresului. Cazul a ajuns ulterior la o curte de apel, însă aceasta nu a împiedicat eliminarea numelui lui Trump. De la începutul celui de-al doilea mandat al său, prezența numelui și imaginii domnului Trump în Statele Unite a crescut considerabil, iar redenumirea centrului Kennedy a fost doar unul dintre numeroasele exemple. Din nefericire, nu e doar acesta, mai sunt și alte astfel de exemple. Mă rog, înțeleg că președintele american a preluat controlul asupra centrului Kennedy la scurt timp după investirea sa în ianuarie anul trecut. El a demis atunci mai mulți membri ai Consiliului de Administrație și și-a asumat președinția acestuia. Mă rog, n-are rost acum să mai intru în amănunte. Cert este că au și ei o preocupare. Unii îi pun numele lui Trump pe diferite clădiri și pe diferite antete, alții vin și îl scot și tot așa. Nu se plictisesc niciodată. 8:03, am intrat oficial în cea de-a doua oră de 7 dimineața de astăzi. Acum ne-am propus să mergem un pic pe Everest cu noul single Om la Lună.

0: piesa de la She7.
1: Corect, piesa de la She7 care vine după o piesă absolut minunată a băieților de la Om la Lună, Everest. O să ne mai întâlnim cu piesa asta în playlist. Piesa de la She7 vine fix la 8 și 7 minute și astăzi este semnată de Tom Morello. Tom Morello a lansat acest single care se numește Journey, o colaborare extraordinar de mișto cu Serge Tankian de la System of a Down și cu fiul său de 15 ani, Roman Morello. Piesa deschide viitorul album solo al chitaristului de la Rage Against the Machine și merge într-o zonă destul de familiară, așa, din punct de vedere al mesajului, protest social, comentariu politic, riff-uri construite pentru scene mari de festival. O piesă care eu sper să vă placă. Mie mi-a atras atenția și mi-a plăcut. Acum, la rândul său, vine și domnul Serge Tankian, care prezintă piesa asta Journey ca pe un protest împotriva separării familiilor de imigranți, a tacticilor agresive folosite de autoritățile americane. Mesajul politic este prezent atât în versuri cât și în videoclipul oficial, unde sunt inserate secvențe dintr-un film independent care se numește Salt of the Earth, din 1954 făcut. Din punct de vedere muzical, Journey este produsă de Zach Servini. Acesta este producătorul, sau mă rog, un producător cunoscut pentru colaborările sale de la Bring Me the Horizon, Youngblood sau Aerosmith. Sper să vă placă noul single Tom Morello cu Serge Tankian și cu cel mic Roman Morello. A Journey se numește piesa, o ascultăm chiar acum. Păreri, evident, la 077 220 și 47.

Așa sună piesa de la She Seven de astăzi. Oameni buni, ce să mai... E ce trebuie, cred eu. Energie, vână, mesaj. Journey se numește piesa. Serge Tankian cu domnul Tom Morello și cu Roman Morello, puștul lui de 15 ani, despre care Tom Morello spune că el ar fi compus riff-ul acesta de chitară, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Din ciclul ce naște din pisică șoareș mănâncă, n-avea cum să fie altfel fiesul, chiar și la 15 ani. Cred că o să ne mai întâlnim și aștept cu mare interes noul album Tom Morello. Despre Serge Tankian nu mai avem ce să spunem, e bine de tot, e țapă până acolo. În partea aia vorbită mi se părea că seamănă cu Thriller, cu vocea din Thriller și cu ritmul acela de pe fundal. 8 și 13 minute, păreri ca de obicei la 077 220 4 de 7. Ne vedem în continuare de ale noastre, continuăm să băgăm niște material cum se cuvine, căci trebuie să vă ținem un picuț sus, așa, din punct de vedere al ritmului cardiac. Megadeth! Băgăm un pic de Puppet Parade și ne pregătim și de un concurs în doar câteva minute. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ascultă-mă 7 dimineața la 7.
4: Așa, bă, dacă nu intre noi, nu ne-o mai ajuta.

0: 031 620 0707.
1: Hopa, e rost de concurs. Am promis și mă țin de cuvânt. 8:24 de minute. Am pentru voi o invitație dublă la un eveniment foarte mișto. E vorba despre o lansare de vinil Greatest Hits semnat Zob. Va avea loc în Quantic această lansare pe 18, adică joi, de pe la ora 19 se întâmplă. Domnul Gorneanu și Gașca lansează un vinil de colecție Greatest Hits. Cred că trupa are deja vreo 30 de ani de existență. Cred, eu așa apreciez, cam atât ar trebui să aibă. Și uite că rezistă pe piața muzicală, ceea ce este iar o chestie absolut meritorie. Ba mai mult, vin și cu această lansare de vinil Greatest Hits Zob, punk românesc și ceva muzică așa mai de dragoste. Da? Dacă vă aduceți aminte, au câteva piese foarte frumoase. 031 620 0707. Cine vrea să meargă joi în Quantic la această lansare? Cred eu că să fie un eveniment foarte mișto, evident și cu cântare, așa încât dacă sunteți interesați, băgați repede de tot un telefon. 031 620 0707. Cine sună primul pune mâna pe invitația dublă pe care vă ofer și mă bucur că am această ocazie. Repet, pe joi, pe 18 iunie va avea loc evenimentul în Quantic. Încă o dată, 031 620 0707. Am deblocat telefoanele din acest moment. Cine sună primul, ăla este. Sigur că există și varianta pe WhatsApp. Dacă nu puteți intra în legătură direct, atunci există posibilitatea să îmi dați un mesaj la 077 220 47, să îmi povestiți că voi vreți, cum că voi vreți să mergeți la acest eveniment și lucrurile se aranjează. Sigur, prioritatea au cei care vor suna în direct. Încă o dată, 031 620 0707. Mare concert, mare Zob în Quantic, ocazie cu care lansează și un vinil Greatest Hits. Totul începe de undeva după la ora 19. Ok, deci încă o dată, 031 620 0707, numărul de telefon, sau mesaje, sau mă rog, putem să dăm premiu inclusiv pe WhatsApp, 077 220 47. Cine sună primul sau cine scrie primul primește invitația dublă pe care am pus-o la bătaie. Și ca să și exemplificăm cum sună un cântec de dragoste de la Zob, hai să ascultăm un cântec care se numește chiar așa, Cântec de dragoste, alături de Mara.

0: puștul ăsta cu o voce senzațională, Sawyer Hill, v-am mai propus eu piesă de la el. Noul single se numește Tying the News. Ok, 8:34 de minute, trebuie să mergem în pas vioi și să începem încet, încet să povestim și lucruri de aici, de pe la noi. Vineri, când ne-am despărțit, aveam un prim-ministru. Acum, când ne întâlnim, pare să că avem un alt prim-ministru și toată chestia asta continuă să fie așa într-o necunoscută totală. Nu știm ce o să fie, cum o să fie. Cert este că domnul Tomac s-a recunoscut învins. A zis că, mă rog, și-a depus mandatul, a zis, am jucat cinstit. Acum, sigur că ce poți să zici când practic eșuezi într-un mod lamentabil în a primi sprijin politic. Acum nu știu dacă domnul Nicușor Dan l-a ales pe domnul Tomac după principiu de ce îl duci la târg ca să-l fac de râs, nu mi-e foarte clar. Da, mă rog, asta e o altă poveste. Și l-a lăsat pe domnul Tomac și l-a luat pe domnul Veștea, parcă nu așa se numește actualul prim-ministru desemnat, domnul Adrian Veștea. Fost primar la Râșnov, a condus Consiliul Județean Brașov și... mă rog, ca românul. Ce-l interesează pe român? Băi, unde stă? Ce casă are? Ce avere are? Păi are o casă mică. Am o casă mică, mică, mică. Are 570 de metri pătrați. Adică un castel un pic mai mic, așa. Da, da. Acum, din salariu de primar, de președinte de Consiliul Județean, am mai pus deoparte în săptămâna economiei. Înțeleg că și soția domnului Veștea este tot funcționar public. Deci, na, se poate să-ți faci o mică avere. Așa, m-am uitat pe declarația de avere. Are ceva lucruri pe acolo domnul Veștea. Nu știu în ce măsură ați aflat cam cine este domnul Veștea și cum. Nu mi-e foarte clar cum a ajuns domnul Nicușor Dan la el, da? Înțeleg că este născut în 1973, pe 14 decembrie, este membru PNL din 1994, deci încă de la început avea 21 de ani când a intrat în PNL. Apoi a intrat în administrația locală în 2004, deci a luat vreo 10 ani de lipit afișe, ca să zic așa, până când a ajuns primar al orașului Râșnov. A rămas în această funcție vreo 3 mandate, adică până în 2016. Băi, a stat ceva, vreo 12 ani primar în Râșnov, a stat ceva. Bravo lui, bravo lui. În 2016 a făcut pasul spre administrația județeană și a devenit președintele Consiliului Județean. A fost ales în 2020 și în 2024. A fost numit ministru al dezvoltării în 2023 în guvernul condus de Ciolacu. A plecat din minister în noiembrie 2024 pentru a se întoarce ca președinte la Consiliul Județean Brașov, că era mai bine acolo, era mai călduț. A rămas în prima linie PNL. Mamă, în prima linie. Da, mă rog, e penelist vechi și a legat numele de aeroportul Brașov. Înțeleg că e unul din proiectele cu care se mândrește domnul Veștea, aeroportul internațional Brașov-Ghimbav. Da, deci nu știu în ce măsură domnul Veștea va reuși să coaguleze ceva pe acolo, pentru că nimeni nu și-a arătat interesul în a-l sprijini. UDMR-ul a zis că nu știa, n-a fost anunțat. USR-ul a zis că oricum n-au cum să-l susțină.
1: întrucât știu ei că nu știu ce se întâmplă pe acolo, nu știu ce cer de extracții sau nu știu ce zicea domnul Fritz, o chestie de genul ăsta. Sigur, până să-l numească, n-aveau nicio problemă în acest sens. PSD-ul a scăldat-o, deci în principiu nici măcar peneliștii lui nu-l susțin toți, deci nu dau mari șanse. Da, cine știe, poate că să mai gândesc oamenii când există perspectiva alegerilor anticipate, probabil că se mai gândesc. Cam astea sunt, cam ăsta este contextul de când am plecat de vineri până astăzi. Se întâmplară chestiile astea. Se întâmplară chestiile astea și suntem în continuare într-o situație destul de, destul de rea, așa, și din punct de vedere economic. Lucrurile nu stau prea grozav. Inflația, nu știu, zicea INS-ul, găsisem o știre, 10, uite, am găsit-o. Ia să vedem ce zice INS-ul. INS-ul zice că inflația în luna mai a fost de în aprilie se situa la 10,7% și în mai a crescut. Rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, arată datele publicate vineri de INS. Potrivit acestui institut, indicele prețurilor de consum în luna mai comparativ cu aprilie a fost de 100,58%, în timp ce rata inflației de la începutul anului a fost de 3,7% comparativ cu decembrie 2025. Deci până la urmă toate giumbușlucurile domnului Bolojan n-au folosit la mai nimic. În plus, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni față de precedentele 12 luni, adică 2025-2026 față de 2024-2025, a fost de 9,4%. Tot potrivit datelor publicate vineri, mărfurile alimentare s-au scumpit în luna mai cu 6,78% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari majorări s-au menținut în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 21,12%. Ouăle au înregistrat a doua cea mai mare scumpire, 14,12%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 11,58%. Prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat și ele cu 12,54% în mai față de mai anul trecut. De departe, cele mai însemnate creșteri în această categorie continuă să fie la tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 55,49%. 55,49%. Față de aceeași perioadă a anului trecut. Și noi vrem să fim competitivi. Noi vrem să rezistăm. Creșteri semnificative de prețuri s-au înregistrat și la benzină, 30,55%, și la motorină, 36,85%. Astea deja nu mai depind de noi foarte tare. Energia termică s-a majorat cu 10,7%, detergenții cu 10,19%, iar tutunul și țigările cu 7,42%. Deci tutunul și țigările mult, mult mai puțin decât energie electrică. Asta e concluzia. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în mai 2026 comparativ cu mai 2025 s-au înregistrat la chirii, acestea majorându-se cu 43,56%. Și în rest, toate bune și frumoase, totul este conform planului. Lumea continuă să scrie pe aici modul de desemnare a domnului Vește e pe stilul Dragnea, noaptea ca hoții. Ok. Mă rog, un comandant NATO face acuzații grave la adresa premierului desemnat. Bun. Acum nu știu exact despre ce este vorba, dar va fi greu, zic eu, să coaguleze totuși o majoritate. Bun, hai să mergem mai departe. Încercăm să ne păstrăm totuși o bună dispoziție, că e luni, așa nu o să ne întristăm de la atâta lucru. Am trecut noi și peste lucruri mai grele. Am trecut oare? stau să mă întreb. Ok, hai să schimbăm un pic și genul muzical ca să ne refreșuim un pic. Atenție, suntem în săptămâna altfel și ne mai jucăm și din punct de vedere muzical. Ce facem? Păi eu am zis, băi, care e cea mai bună variantă să nu mă mai gândesc la lumea politică și la băieții ăștia care ne întunecă zilele? Mă gândesc la vacanță. Și am găsit o piesă care se numește Holiday și care mi-a plăcut foarte mult și este semnată de Molly Johnson.

0: Saturday.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
2: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Ascultați 7 dimineața.
5: Hai mă, curaj!

of Leon, când mai avem doar 7 minute până la ora 9 și trebuie să discutăm despre un lucru foarte important, băi băieți și fete. În societatea românească a mai apărut un motiv de ceartă, de diviziune, băi. Deci nu era de ajuns că suntem politic, social destul de dezbinați, așa. Băi, a mai apărut o problemă care a împărțit România în două tabere, băi, oameni buni, și trebuie neapărat să discutăm despre acest lucru. Este vorba despre subiectul numărul 1 al acestei perioade printre români, și anume taxa de 50 de lei pentru un prosop pătat impusă de un hotel din Mamaia. Da, românii s-au împărțit în două tabere. Dacă nu știți despre ce este vorba, vă pun eu la curent ca să vă mai împărțiți și mai tare în aceste două tabere. Un hotel de pe litoral a stârnit o dezbatere foarte, foarte aprinsă pe Facebook după ce

nu mai pot fi reutilizate. Și cine hotărăște acest lucru? Și când hotărăște acest lucru? Adică, când îmi ia mie aia 50 de lei? Asta este întrebarea. Din păcate, la checkout povestesc reprezentanții hotelului, găsim uneori prosoape deteriorate iremediabil din cauza petelor de cafea. Păi da, cafeaua știam că iese, mă, totuși. Adică chiar așa nu mai iese pata de cafea? Fond de ten, vopsea de păr sau alte substanțe care pătează permanent materialul. Aici pot să mă gândesc la o grămadă de substanțe care pătează iremediabil prosoapele. Am apelat la toate spălătoriile disponibile din oraș și am încercat diverse soluții profesionale de curățare, însă aceste pete nu mai pot fi îndepărtate complet. Au completat aceștia. Hotelierii spun că după introducerea taxei au primit mai multe recenzii negative și note mici din partea unor clienți, însă consideră că măsura este necesară pentru acoperirea costurilor generate de bunurile care trebuie înlocuite. Cine strică trebuie să plătească. Este îndemnul, este legea după care ne ghidăm. Mulți dintre cei care au comentat în dreptul postării au susținut decizia hotelului și au considerat că persoanele care deteriorează bunurile puse la dispoziție trebuie să suporte costurile. Din punctul meu de vedere, nu este vorba despre o penalizare, spune un român, ci despre recuperarea unei pierderi materiale reale. În majoritatea domeniilor, atunci când un obiect este deteriorat din culpa utilizatorului, costul înlocuirii acestuia este suportat de persoana care a produs prejudiciul. Dar aici mai intervine și educația, a scris o utilizatoare. Da, o altă persoană a spus că, fiind vopsită roșcata, a preferat să evite folosirea prosoapelor hotelului pentru păr, tocmai pentru a nu le păta. Concluzionând că bunul simț lipsește multora. Numeroși comentatori au susținut că soluția corectă ar fi perceperea unei garanții la check-in returnată integral la fiecare, la plecare, dacă nu sunt constatate pagube. Bă, da, întrebarea mea e alta. Ok, găsești un prosop pătat, da? Un prosop murdar, da? Ok. Vine recepționare, mă rog, vine tantia aia să-ți facă check-out, să-ți facă verificarea. Dacă n-ai spart oglinda, dacă n-ai furat bateriile din telecomandă, dacă ușile se mai închid, dacă n-ai furat vreun bec, dacă n-ai spart, nu știu, paharele și așa mai departe. Ok. Și ajunge la prosoape și se uită la ele și zice, uite prosoape murdare, ce face? Ia pe fiecare în parte așa și începe și eventual îl mușină să vadă ce e ăsta, e fond de ten, e... ce e ăsta? E cafea? E altceva? Ce face? Cum determină dacă prosopul acela este murdărit iremediabil sau mai poate fi scos la lumină? Hmm? De unde știe tanti aia pe loc atunci că eu plec? Eu nu stau să spele ei prosoapele și după aia să mă anunțe. Acum, sigur că până la urmă, astea cu prosoapele, într-adevăr, sunt niște lucruri mai scumpuțe, așa, cel puțin alea mari, așa, dar sunt niște chestii asumate, adică intră în... ar trebui să intre totuși într-un plan de business că ți se poate întâmpla și treaba asta. Sigur, nu 100%, dar, adică nu sunt de unică folosință, dar totuși se mai întâmplă. Na, acum se mai întâmplă să mai... moare și toreadorul, așa, ce face? Paharele, ok. Acum că a spart un pahar, îl pui să plătească? Asta mi-e destul de greu să înțeleg. Alții au relatat și că experiențe similare din străinătate. Un utilizator a povestit că la un hotel din Barcelona a plătit o garanție de 50 de euro, sumă care a fost returnată după verificarea camerei. În timp ce alții au menționat practici asemănătoare în Grecia, Canada sau Ungaria. Corect, eu sunt de acord cu chestia asta. Dar cum își dă seama că prosopul respectiv este iremediabil sau remediabil? Asta e întrebarea mea. De cealaltă parte, există și internauți care au criticat

0: măsura și au susținut că astfel de situații fac parte din costurile normale ale unei afaceri de turism.
1: Păi,
0: da. Prosoapele și lenjeria sunt consumabile. Mi se pare absurd ca proprietar de hotel să nu iei în calcul astfel de pierderi, a comentat o utilizatoare. Un alt comentator care a precizat că lucrează de 17 ani în industria ospitalității a subliniat că petele de fond, de ten, machiaj sau cafea fac parte din utilizarea normală a unei camere de hotel și că introducerea unei taxe va genera mai degrabă recensii negative, ceea ce s-a și întâmplat, decât beneficii reale. Acesta a recomandat hotelului să prevină astfel de situații prin oferirea unor prosoape speciale pentru demachiere sau prin informarea discretă a turiștilor cu privire la folosirea acestora. Mi se pare mai deșteaptă chestia asta. Să le pună prosoape de hârtie, zice cineva. Uite, îmi trimite mesaj. Din alea umede. Șervețele umede, nu? O altă utilizatoare a ironizat măsura întrebând ce mai urmează, taxa pe hârtie igienică, argumentând că pierderea ocazională a unui prosop ar trebui absorbită din costurile de funcționare a unității. Da, deci asta este problema românilor în acest moment. La jumătatea lui iunie, când toată lumea se pregătește de vacanță, ne gândim, bă, ne taxează sau nu ne taxează? Asta este întrebarea. Venim cu prosoapele de acasă pentru lucruri delicate sau le folosim pe ale hotelului. Acum, sigur că exemplele sunt nenumărate, pare să că nu suntem noi singurii. Un hotel din Mumbai i-a cerut să achite aproximativ 118 lei pentru o lenjerie și o pernă pătate cu cafea. Scrie cineva. Ia să vedem ce mai zice lumea pe la noi pe aici. 077-224-7. Voi ce părere aveți în această problemă crucială cu prosoapele pătate? Ar trebui sau nu ar trebui să se perceapă această taxă? Asta vrem să aflăm. Este o problemă chiar mai importantă decât chestia aia cu primul ministru și desemnat și cu toate problemele economice. Ori să scumpească cu 150 de lei camera fără să spună că e taxă de prosop. Gradul de civilizație a consumatorului român își pune amprenta peste tot. Da, sunt într-o oarecare măsură de acord. Ia să vedem ce mai... Acum e riscul lor, pițiponcii și pițipoancele care au bani să stea acolo, nu știu cum să folosească prosoapele și să trăiască civilizat în general. Înțeleg că urmează taxa pentru așternuturi, pentru covori, pentru zugrăveală, corect. Poluatorul plătește și ei poluează fiindcă necesită curățare profesională suplimentară. Mamă, m-a rupt asta cu poluatorul plătește, m-a terminat. Neața, poți să vii cu prosopul de acasă... Ca să mă scutească de taxa aia. Da, sigur că poți să vii cu prosopul de acasă, că e mai sigur. Da, în principiu, când te duci totuși la un hotel și când te duci la un hotel, totuși mai ai de pretenții așa. Ok, te duci la 2 stele, n-ai pretenții foarte mari. Da, când te duci la 4 și 5 stele, să te duci totuși cu prosopul tău e destul de... delicat așa. Bun, vă las să vă gândiți care, cum ar trebui să fie. Deci ar trebui sau n-ar trebui să pună ăia 50 de lei? Ar trebui să intre în costurile firești de exploatare a business-ului sau ar trebui să le pună o taxă suplimentară? Și, cel mai important, răspundeți-mi la această întrebare, pentru că eu nu am răspuns. Și anume, vine tantia aia și se uită la prosop / prosoape și zice: ăsta e recuperabil, ăsta nu mai e recuperabil. De unde știe tanti aia care este recuperabil și care nu? De unde știe structura petei de pe prosop? Are un scanner, are ceva, vine cu un scanner din la mobil cu raze X care determină materialul, determină cu ce a fost pătat. Hotel japonez, un tatami pe jos și atât. Dar dacă bagă taxă de tatami, am pus. Corect, corect. Dacă pune și taxă de tatami, la revedere. Vă las să vă gândiți, vă rog frumos, și Ne auzim în câteva minute, căci avem multe de povestit. Hai să... A, uite, piesă de vară, da? În care folosim prosoape. Island in the Sun se numește piesa, semnată de Weezer. Suntem oficial în ultima oră de program, astăzi luni 15 iunie.

Asta ar fi trebuit să fie imnul SGR-ului, pe cuvânt. Dau două bergoale pentru una plină, omul cu șobolani, 9 și 12 minute, suntem în ultima oră de program și, conform obiceiului, trebuie să găsim și o veste bună. Și de data asta chiar am o veste bună, chiar foarte bună, pentru noi și, mă rog, mai ales pentru băieții deștepți din energie. De ce? Pentru că în această săptămână se întâmplă un lucru foarte important. Cea mai mare centrală pe gaze din Europa este aproape de punerea ei în funcțiune. Este vorba despre centrala de la Mintia, cu o putere instalată de 1700 de megawați. Intră în teste săptămâna asta și teoretic este programat ca primul megawatt livrat în sistemul energetic național să se întâmple undeva 17-18 iunie. Adică tot în săptămâna aceasta. Este un lucru foarte important. Încep testele. Este o centrală foarte mare, foarte mare. Este o capacitate uriaș, 1700 de megawatts este o capacitate extraordinară. Ca să vă faceți o idee cam cât de mare este, puterea instalată este peste ceea ce produc împreună cele două reactoare nucleare de la Cernavodă, care însumate produc 1400 de megawatts. Această centrală pe gaz va produce 1700 de megawatts, va fi cel mai mare consumator de gaz din țară, dar și cea mai mare unitate de producție de energie din întreaga Uniune Europeană. Până în prezent, la Mintia au fost investiți 1,2 miliarde de euro. Mă rog, aproximativ. Proiectul este realizat cu echipamente de ultimă generație. Testele pentru punerea în funcțiune a turbinelor de gaz sunt programate, v-am spus, în această perioadă, iar producția oficială, e programată să înceapă în septembrie anul acesta, adică asta anunța guvernul în februarie. Între timp lucrurile s-au mai devansat și centrala va fi racordată mai devreme la sistemul energetic. Băi, trebuie să recunoaștem că este o veste bună. Acum, dacă vă imaginați că prețul energiei electrice se va ieftini, nu pot decât să vă dezamăgesc. Stați liniștiți, nu se va întâmpla acest lucru. În schimb, vom avea poate ceva mai multă siguranță energetică pe aici, pe la noi.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Aaron Jones, Filthy, apropo de, apropo de prozoape, 9:22 de minute, o să fie și rubrica de sănătate, vorba vine, ca să ne pregătim și de sport, și am găsit o statistică foarte interesantă, ne sperie specialiștii ăștia, ne distrug orice bucurie de a mânca un hot dog, spre exemplu. Zice, fiecare porție de hot dog poate reduce speranța de viață cu până la 36 de minute. Așa asta o spun cercetătorii, da? Un studiu publicat în revista Nature. Experții au analizat 5853 de alimente și băuturi populare din dieta, mă rog, a noastră, că e vorba de America sau de alte, toate în principiu lucrurile sunt cam la fel, ci că se pierd cam 45 de secunde din viață pentru fiecare gram de carne procesată. Da? Sau se câștigă 0,1 minute per gram de fructe. Băi, am aflat după am trecut de 50 de ani ca să aflu că fructele nu sunt bune sau nu sunt bune decât în cantități foarte mici. Acum vin și ne spun că fructele nu mai sunt așa de sănătoase cum ni se spusese în copilărie. Consumul frecvent de hot dog, de exemplu, poate scurta speranța de viață cu până la 36 de minute pentru fiecare porție. Și asta o spun cercetătorii de la Universitatea din Michigan. Echipa a elaborat un indice care calculează povara netă, benefică sau dăunătoare pentru sănătate în minute de viață sănătoasă asociată cu o porție de alimente. Exact ca bancul ăla. Și o să trăiești mai mult? Nu, dar o să-ți pară foarte mult. Aceasta se bazează pe un studiu numit Povara Globală a Bolilor, care măsoară morbiditatea asociată cu alegerile alimentare a unei persoane. Indicele are ca scop principal selectarea și utilizarea caloriilor consumate zilnic pentru a modifica un minim de obiceiuri și a face schimbări mici pentru a obține un beneficiu pentru sănătate. Ok, și te-a pus și numeri... cum era expresia aia românească? Că dacă te-a pus să numeri foile din plăcintă, nu mai mănânci plăcinta. Băieții ăștia cred că asta vor să facă, să numărăm fiecare calorie în parte, să vedem care e bună, care e rea. Alimentele dăunătoare, carne procesată, sare, grăsimi saturate, conservanți. Mă rog, până aici știam, nu e nimic de care să nu fi auzit. Printre produsele alimentare considerate dăunătoare, hot dog-ul, mă. Bă, ce aveți, mă, cu hot dog-ul? Păi atunci, ăla hamburgerul, ce să mai zici? Că are, dacă e și cheeseburger, are de toate. Un hot dog standard cu carne de vită de 61 de grame de carne procesată duce la pierderea 27 de minute de viață sănătoasă. Ok. Alimente care pot prelungi viața. Pot prelunge viața, dar nu e sigur că te-o prelungesc. Legume, fructe, leguminoase, nuci, pește. Da, vă plac peștele? Cercetătorii subliniază că înlocuirea parțială a cărnii procesate cu opțiuni mai sănătoase poate avea efecte pozitive. Deci ați reținut, da? Ce zice lumea pe aici? Mâncăm pământ și scoarță de copac ca și fefeleaga, zice Dorin. Ei, ai văzut că nord-coreenii trăiesc bine. Trebuie să sunt sănătoși așa. Sunt bune fructele dacă le scufunzi puțin în alcool. Nu, niciun caz. Dacă sunt bune fructele, dacă faci alcool din ele, asta e altceva, da. Dar să le scufunzi în alcool, putem să mâncăm 14.600 de burgeri și să trăim 99 de ani în loc de 100. Da, fructoza din fructe generează ficatul gras dacă mănânci mai mult de un fruct zilnic și ăla în prima jumătate a zilei. Mai bine bei. Cu referire la pește. Pește din cel oceanic cu mercur, da, ajuns să luminezi. Da, deci până la urmă nici nu mai știi ce să mănânci. Cred că cel mai sănătos lucru pe care poți să-l mănânci în ziua de azi e... să mănânci bătaie.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, e momentul pentru sport. 9:34 de minute, avem multe lucruri de povestit. A fost un weekend plin. Ne va lua un pic până când le vom trece în revistă așa pe toate, dar o să ne ocupăm selectiv de câteva meciuri importante. Și o să încep cu meciul care m-a interesat cel mai tare, și anume Brazilia-Maroc. Brazilia a fost, să zic așa, prima fostă campioană mondială care a intrat pe teren pentru prima oară la Cupa Mondială din 2026. Sâmbătă, jucătorii nu m-au impresionat, adică naționala Braziliei nu m-a impresionat, chiar a practicat un joc urât, un joc pe care îl vezi în general la antrenorii italieni. Ancelotti nu mi se pare un antrenor senzațional. Sigur, din punctul meu de vedere, e o părere absolut subiectivă. S-a terminat 1-1 meciul împotriva Marocului. În schimb, Marocul mi s-a părut că a practicat un joc foarte bun. Și sigur că a produs, să zic așa, puțină agitație în rândul vedetelor braziliene. Ancelotti parcă și-a mai pierdut un pic din buna dispoziție, era foarte bine dispus și oarecum sigur pe el. Lucrurile n-au stat chiar așa. Vinicius Junior a recunoscut că poate juca mai bine, chiar și după ce a marcat acel gol spectaculos. Petrecerea braziliană din New York s-a cam stricat, aș putea spune. Reacțiile antrenorului și ale vedetelor au arătat frustrarea legată de debutul acesta la Cupa Mondială. Pentru cei care sperau că problemele unui ciclu cu mulți antrenori și puțin fotbal vor dispărea ca prin minune, primele minute cu Maroc au arătat că Marocul chiar știe fotbal și a scris prin Ismael Saibari. Apropo, am aflat că mijlocașul ofensiv deja a semnat cu Bayern München. Marocanul a fost golgheterul lui PSV Eindhoven în campionatul ce tocmai s-a încheiat în Olanda, și deja a semnat cu Bayern München, din câte am aflat de la jurnalistul Fabrizio Romano. O altă echipă care a putut în sfârșit să se bucure după mult timp a fost Scoția, care a așteptat 36 de ani ca să aibă parte de încă o victorie la o cupă mondială. Din 1998 încoace, fără victorie, din 1990, în 1990 a fost ultima victorie a lui Tartan Army, cum sunt numiți ei. Au învins Haiti cu 1-0, în ciuda unui joc surprinzător al jucătorilor din Caraibe. Surpriza cu siguranță a fost depășită doar de Australia, adesea subestimată în pronosticurile pentru Cupa Mondială. Australienii au reușit un lucru incredibil. Au bătut Turcia cu 2-0 în condițiile în care turcii au tras din toate pozițiile, i-au călărit posesie 70 ceva la sută. Cu toate astea n-au reușit să îi bată pe australieni. Australienii au fost extrem de pragmatici și au avut un portar senzațional. Patrick Beach îl cheamă. El era cunoscut acolo în Melbourne, că era portarul lui Melbourne City, sau nu știu cum se numește echipa locală. Băi, și a venit antrenorul și a zis: ia să-l schimb eu, mă, pe ăla de era jupânul Trebi pe acolo, și să-l bag pe poștul ăsta de 22 de ani, care a apărat tot. Au avut ăștia 9 ocazii cât roata carului, a reușit să respingă tot și a adus naționale Australiei 3 puncte. Acum, sigur că Australia privește cu încredere spre viitor. Următorul meci este cu Statele Unite. Statele Unite care a reușit să bată Paraguayul cu 4-1. Turcia este obligată să recupereze punctele pierdute în confruntarea cu Paraguay pentru a rămâne totuși în șanse la calificare în fazele eliminatorii. Rămânem în zona, să zicem așa, a surprizelor. Qatar și-a câștigat dreptul de a continua să viseze la Cupa Mondială după golul egalizator marcat în prelungiri în minutul 94, nu știu cât au reușit să înscrie cu Elveția și să obțină primul punct din istorie la un turneu final. Qatarul, o echipă antrenată de Julen Lopetegui, un antrenor spaniol cu experiență. I-au luat ușurel așa elvețienii, au zis că o să-i bată, oricum i-au călărit bine de tot, dar nu s-au întrebuințat foarte tare și, ce să vezi, în minutul 94 Qatar egalează și practic le îngreunează foarte tare misiunea elvețienilor care mizau pe aceste 3 puncte. Olanda aseară a făcut egal cu Japonia. 2-2 a fost unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de până acum la Cupa Mondială. La finalul partidei din Texas, suporterii Japoniei au fost văzuți cum făceau curat pe stadion, așa cum ne-au obișnuit. Deja nu mai e o surpriză. Momentul acesta a devenit un moment foarte mediatizat. În concluzie, Olanda a avut mai multe ocazii, dar japonezii s-au ținut scai. De fiecare dată când olandezii marcau, japonezii au egalat și uite așa s-a terminat 2-2. Coasta de Fildeș, Ecuador, s-a terminat cu victoria ivorienilor 1-0 în ciuda, să zicem, a unei evoluții spectaculoase a Ecuadorului. Bă, au avut și ghinion. Nu știu, au vreo 3 bare Ecuadorul, au dominat meciul și cu toate astea, uite că golul decisiv a venit în minutul 90, o acțiune rapidă și a înscris Diallo. Cred că e, dacă nu mă înșel, jucătorul Manchester United, Diallo. În ansamblu, Ecuadorul a avut mai multe situații, a fost mai bună, dar Coasta de Fildeș a pus mâna pe cele 3 puncte. Ce au mai fost? A mai fost azi dimineață, s-a jucat Suedia-Tunisia, un meci fără istoric, suedezii au câștigat cu 5-1. O echipa Tunisiei extrem de naivă, adică reușiseră să reducă din diferență, era 2-1 când au făcut o gafă monumentală în apărare și s-a făcut 3-1, din momentul ăla au picat și Suedia și-a văzut de treabă, frezații au reușit să câștige cu 5-1. În seara asta de la ora 19 avem un Spania Capul Verde, Cabo Verde. Cred că scorul va fi de proporțiile celui dintre Germania și Curaçao, care, apropo, am uitat să vă spun, 7-1 s-a terminat, așa cum preconizam și noi săptămâna trecută, că o să le dea o căruță, o căruță le-au dat nemții, și ceva mă face să cred că și în meciul din această seară de la ora 19 selecționata Capului Verde va pleca cu tolba plină de la spanioli. În fine, un alt meci foarte tare de astă dată, de la ora 22, ăsta este un meci care merită văzut, Belgia-Egipt. Iar dimineața de la 1, cine n-are somn și cine nu se trezește de dimineață, mai sunt alte două meciuri. Unul de la 1 dimineața, Arabia Saudită-Uruguay, și de la 4 dimineața, Iran-Noua Zeelandă. Astea sunt meciurile despre care o să vorbim mâine dimineață, însă. Hai să schimbăm și sportul, pentru că Mergem la sporturile cu motor. Pilotul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, a câștigat primul său mare premiu sub culorile echipei Ferrari ieri în Catalonia, în marele premiu al Barcelonei, trecându-și în palmares al a 106-a victorie din cariera sa. Hamilton l-a devansat cu aproape 20 de secunde pe compatriotul său George Russell de la Mercedes, în timp ce poziția a treia a fost ocupată de un alt britanic, Lando Norris, pe McLaren. Campionul în titlu a venit la 23 de secunde. Atenție! Ce vreau să remarc? Este pentru prima oară din 1968 încoace când podiumul unei curse de Formula 1 este ocupat de trei piloți britanici: Hamilton, Russell, Lando Norris. Kimi Antonelli, liderul ierarhiei piloților care câștigase primele 5 mari premii, a fost nevoit să abandoneze o defecțiune la mașină. Antonelli totuși domină în continuare clasamentul general cu 156 de puncte, urmat de Lewis Hamilton cu pe locul secund cu 90 de puncte și George Russell cu 88 de puncte. Acum, sigur că Hamilton s-a bucurat pentru că nu mai câștigase de foarte mult timp un mare premiu. Rămânem în zona sporturilor cu motor. S-a desfășurat în acest weekend și cursa de 24 de ore de la Le Mans. A fost câștigată de Toyota, o victorie după 4 ani, la capătul unei bătălii aproape epice cu BMW. Toyota, cu numărul 7, pilotată de Mike Conway, Nick De Vries și Kamui Kobayashi, doi dintre ei foști piloți de Formula 1, a terminat învingătoare în ediția de acest an de la Le Mans, la categoria Hypercars. Diferența însă n-a fost decât de vreo 10 secunde, ceva de genul ăsta. Echipajul format din 3 s-a impus cu un avans de 10 secunde, da, în fața BMW-ului cu numărul 20 al piloților Robin Frins, René Rast, Sheldon van den Linde. Pentru BMW acesta este primul podium după o pauză de 27 de ani la Le Mans. A doua mașină Toyota, care a avut la rând la volan pe Sebastian Buemi, Brandon Hartley și Ryo Hirakawa, a ocupat treapta a treia a podiumului. Învingătoare de 5 ori consecutiv între 2018 și 2022, Toyota își trece astfel în palmares un nou succes în cea mai prestigioasă cursă de anduranță de pe planetă. După 3 succese obținute de Ferrari în ultimii 3 ani, iată că de data asta nu mai reușesc să câștige. Ce mai trebuia remarcat este faptul că am avut și noi un reprezentant. E adevărat, nu la Hypercars, ci la LMGT3, adică, mă rog, o mașini rezultate din GT3, ușor modificate. L-am avut pe pilotul Răzvan Umbrărescu, nimeni altul decât fiul regelui asfaltului, Dorinel Umbrărescu, care a participat alături de echipa din care face parte, Akodis ASP Team, cu un Lexus RC GT3, o echipă franțuzească, și au terminat pe locul 4, lucru absolut meritoriu. Mașina cu numărul 87 a fost pilotată de Răzvan Umbrărescu, de austriacul Clement Schmidt și argentinianul José María López, și s-au clasat pe locul 4 din 25 de mașini care au concurat la această competiție la Le Mans. Hai să mergem un pic și către tenis. Camille Marjac, de 30 de ani, locul 76 ATP, s-a impus în turneul ATP 250 de la Hertogenbosch, acolo unde l-a bătut pe Alex de Minaur, favoritul competiției, 6-3, 2-6, 7-6. locul 6 mondial de mine aur, iar Ben Shelton, locul 5 mondial, s-a impus în duelul cu Taylor Fritz, locul 9 mondial, în turneul de la Stuttgart. 6-4, 2-6, 6-4. Primele turnee ATP pe iarbă ale sezonului, iată că și-au desemnat câștigătorii. Toată lumea așteaptă acum Wimbledonul să vedem ce o să fie pe acolo. În cazul fetelor, Emma Raducanu a pierdut finala turneului WTA Queen's Club de la Londra, turneul desfășurat tot pe iarbă. Tenismena cu tată român și mamă originară din China a fost învinsă în ultimul act al competiției pe iarba londoneză de croata Donna Vekic, locul 76 mondial, în două seturi, 6-0, 7-6. La un moment dat a avut șansa să revină Emma Raducanu, dar până la urmă croata a învins. Jacqueline Cristian și-a modificat programul pentru sezonul de iarbă și a anunțat că nu va mai participa la turneul WTA 250 de la Nottingham. Era înscris în acest turneu, a zis că se retrage. Trebuie să se refacă din punct de vedere fizic, înțeleg că are o accidentare și a anunțat că ne vedem la cu toții la Wimbledon. Mergem acum către basket și vă spun că New York Knicks este noua campioană din NBA după ce a trecut de San Antonio Spurs cu 94-90 ieri în cel de-al cincilea meci din finală. Trupa din The Big Apple, cum este numit, a câștigat ultimul act cu scorul general de 4-1, a pus mâna pe trofeul mult visat, noua campioană NBA, New York Knicks. Fanii lui Knicks așteptau acest titlu de 53 de ani, oameni buni. Jalen Brunson a fost MVP-ul ultimei partide cu Spurs, a marcat 45 de puncte, 3 recuperări, dar și 3 pase decisive. Inclusiv Barack Obama i-a felicitat pe jucători și pe antrenori. O să fie o petrecere, înțeleg eu, joi prin New York, o să fie nebunia, a anunțat primarul orașului. Hai să mergem un pic și către handbal. Barcelona a câștigat trofeul EHF Champions League la handbal masculin. Catalanii au obținut acest titlu după ce au învins în finală formația germană Füchse Berlin cu 37-34. Acest ultim act din Liga Campionilor a avut loc în sala Lanxess Arena din Köln. Și au fost prezenți inclusiv oficialii lui FC Barcelona, inclusiv Juan Laporta, președintele clubului, a fost prezent. A fost extrem de fericit la finalul partidei și i-a îmbrățișat pe antrenori și pe jucători. Catalanii și-au trecut în palmares a 13-a Liga a Campionilor la handbal masculin în urma unui succes obținut, vă spuneam, în fața nemților. Jucătorii Barcelonei au dominat de la început până la sfârșit, n-a fost niciun fel de nu s-a pus niciun moment problema câștigătorului competiției. Bun, cam asta ar fi cu veștile din sport. Ne oprim. Da, facem radio și mai ascultăm o piesă și ne auzim pe final.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Da, cam atât pentru astăzi, oameni buni. E cazul să tragem obloanele cu promisiunea solemnă că mâine ne auzim din nou pentru alte 3 ore. Pornim o nouă zi împreună. Sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră și mă retrag lăsându-l pe Bogdan Nicolescu să vă țină companie pentru următoarele 3 ore. Toate bune, să ne auzim de bine, rămâneți aceiași minunați ascultători de Seven. Bye, bye!

0: E 10:04 și încerc să nu vă spun prea multe lucruri acum, doar așa că o să ne întâlnim și cu domnul Mick Jagger, dar avem și un pic de The Doors în această oră. Și în rest să vă mai pomenesc de vița de vie și să spun că imediat vorbim și despre cum va fi vremea pe ziua de azi. Bine v-am regăsit!
1: Cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vremea ne ține departe de caniculă și astăzi nu e răcoare doar așa de dimineață, adică și pe parcursul zilei. Sigur, se ajunge la 27 de grade Celsius, dar e în scădere față de ieri maxima și din când în când să știți că o să plouă. Adică o umbrelă, nu știu, undeva în geantă nu este neapărat o idee rea, pentru că s-ar putea să vă surprindă vremea. Bine, sunt convins că cei care s-au uitat pe fereastră și-au dat seama, cerul nu este perfect senin în această dimineață. Da, vor fi și descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Mă rog, până la urmă o zi de vară destul de normală.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

În mod normal, într-o țară, arunci o privire spre bursă pentru a înțelege cum stau lucrurile. Îți dai seama din cifrele de acolo dacă treburile merg bine, dacă merg prost, dacă stau pe undeva pe acolo. Dar acum depinde de bursă, adică bursa aceea clasică de la București nu cred că oferă cea mai bună imagine, cea mai corectă imagine despre cum funcționează România. Te uiți și la alte burse. Uite, de exemplu, ia să vedem noi ce se mai caută și de unde vine ceea ce se caută. Polițiștii de frontieră din Tulcea au identificat și confiscat două motoare de ambarcațiune care figurau în bazele de date internaționale ca bunuri urmărite de autoritățile din Suedia. Mă rog, valoarea estimată, evident, de la suedezi de acolo, e de peste 57.000 de lei. Dar deocamdată îmi dau seama că nu se știe cu adevărat cu cât au fost cumpărate motoarele aici și cum de-a mers așa. Adică, în mod normal, nu verifici. Știu, e un motor de barcă, de-l încolo. Cine se uită? Păi, te uiți. Te uiți, nu de alta, dar ești să rămâi fără el. Asta zic. Verificările au fost efectuate în timpul unei acțiuni desfășurate pe raza județului Tulcea. Operațiune care a avut ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor transfrontaliere. Extraordinar! Oamenii legii, oamenii legii, sună bine, au identificat două motoare de barcă aflate în posesia unui cetățean român, suspiciunile apărând în urma verificărilor efectuate în sistemele informatice specifice cooperării polițienești internaționale. Ce bine e când se cooperează! Erau căutate pentru confiscare. Să tot ai motoare de-astea pe care vii ți le confiscă, da? Așa, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu, au deschis un dosar pentru infracțiunea de tăinuire, urmând să stabilească împrejurările în care bunurile au ajuns în, în posesia persoanei verificate. Mă gândesc că nu sunt foarte ușor de adus încoace. Mă gândesc eu că nu e ca și cum le-ai putea strecura în bagaj când te urci în avion, știți? Trebuie să-și făcut drumul. Da, mă rog. Au fost indisponibilizate, ridicate de autorități pentru efectuarea cercetărilor. Evident că ancheta continuă pentru a stabili exact cum s-a întâmplat și dacă există cumva și florețea, că de aceea vă spuneam. Adică poți să găsești o adevărată bursă, vorba aia, te apuci, cauți pe internet, vezi cum funcționează anunțurile, vezi cine ce caută, vezi cam care sunt prețurile și mai vezi de asemenea ce scriu acolo cei care vând. Cum au ajuns ele? O bunicuță din Suedia, nu cred, cumpărase pentru că îi plăcea foarte mult să se dea pe lacuri cu barca cu motor, doar că, ce să vezi, motorul cel vechi mai mergea, așa că pe ăsta l-a ținut frumos în garaj. Învelit în plastic, da, exact așa l-am adus. Nici nu apucase să vadă apa. Veți fi primul proprietar. Mă gândesc că așa ar putea suna un anunț dintre acesta care să încerce să te convingă să iei un lucru până la urmă furat.

0: Asta e cel mai greu lunea, că regret ziua de duminică. Duminica aceea, așa, petrecută în mod tradițional, cu familia, ieși cu copiii în parc, îi duci la un loc de joacă, te întâlnești cu ceva, nu știu, vecin, cu alți oameni, stați de vorbă frumos, poate și împărțiți, nu știu, o băutură răcoritoare, desigur că, na, la locuri de joacă nu consumăm altceva, se știe foarte bine, cum de asemenea știm și nici nu fumăm la locurile de joacă, nu, nu, e minunat. Așa e frumos. Simți așa civilizația, nu știu, parcă înflorește așa din asfalt. Da, și după aceea te întreb ce caută asfaltul la locul de joacă, da? Da, uite, uite, exact asta este atmosfera. Atmosfera în care în Zalău s-a petrecut, mă rog, înțeleg că doi adulți ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare unor copii. Unor copii care nu erau ai lor, nu, nu, nu, că altfel n-ar fi intervenit nimeni, vă dați seama, dacă erau ai lor. În România educația încă funcționează pe principiul eu te-am făcut, eu te omor. La noi e clar, așa merge. De aceea și uimirea străinilor când văd că nu ne pasă de astfel de scene. Doar că atunci când cineva se leagă de copilul tău, cum să vă spun, războiul din Iran e așa, o, adică o glumă față de ceea ce poate ieși dacă îndrăznește cineva să se lege de copilul altcuiva. Cam așa a fost. Doi bărbați le-au aplicat lovituri cu pumnul celorlalți doi participanți. Erau, înțeleg, erau cam mulți bărbați, ceea ce e uimitor, că de obicei, tot tradițional, că de-aia e familia tradițională, femeia face tot. Spală, calcă, gătește, scoate copii, tot, absolut tot, da? Bărbatul stă și se uită, a început campionatul mondial de fotbal, cum să-l vezi pe el în stare? Iată, vedeți ce înseamnă dacă ar fi fost organizat undeva în Europa? Sau, mă rog, poftim, în Africa, da, să fie pe același fusorar, era altceva. Așa oamenii trebuie să stea să se uite la meciuri la ore foarte ciudate. N-ați observat că totul merge mai greu în jur de când a început campionatul? Nu vi s-a părut acest lucru? E mai dificil așa să te înțelegi cu lumea, ca să zic așa. Că na, oamenii au stat până la nu știu ce oră să vadă meciuri. Nu că i-ar interesa meciurile, dar interesează că au pus, vă dați seama, au pus bani la pariuri, da? Și atunci sunt obosiți, sunt stresați, sunt... E greu. Îmi dau seama, e mult mai greu acum decât cu campionatul, da? Mă rog, bătăușii s-au ales cu dosare penale pentru lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii publice. Repet, s-a întrebat în Zalău. În Zalău, unde de obicei ar fi liniște, nu? Adică la asta te aștepți, mai ales duminica, așa cum spuneam, adică imaginea ar trebui să fie una... Așa, un peisaj dintre acela, știți, să vezi așa cum zboară fluturașii prin jur, cum oamenii când se uită unii la alții apar inimioare așa din toate părțile, mă rog, inimioare și pumnișori, vorba aia. Da, adevărul e în același timp că ar trebui să fie aplaudat, pentru că iată, au dat un foarte bun exemplu copiilor, că doar de aceea scoți copiii afară să vadă cum este, înțelegi cu alții, cum funcționează lumea asta complicată așa, adică, na, relații, vecini, da, mult mai bine așa, au înțeles din prima. Au înțeles bine, au înțeles și vor putea aplica pe mai departe, în viață, aceleași principii constructive pentru a menține societatea pe drumul ei, deja mult prea bine stabilit, aș zice. Da, frumoasă imagine, iată, au reușit să creeze într-o duminică liniștită. Venim imediat și la ziua de luni, da?
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: Ce program ai diseară? fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
1: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: sincer vă spun că încă nu știu ce o să facem în ora următoare. Aș mai rămâne prin țară, că preț de măcar o știre tot ar fi câte ceva de spus, dar da, poate că plecăm deja. De ce nu? Știu, e luni, dar hai să ne mai simțim un pic așa în vacanță. Poate că ar fi o idee bună. Am timp să mă gândesc, zic eu, pentru că după ce spun asta mă uit și la ceas și constat că până la ora 11 mai avem 4 minute și iată 35 de secunde. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Te poți plânge de mult, dar nu de faptul că n-ar fi interesante din punct de vedere muzical orele aici la Seven. Păi gândiți-vă, în această oră avem așa, avem Dire Straits, dar avem și Pearl Jam. Da, mai avem timpuri noi. Astea se întâmplă undeva mai încolo. E 11 și 5 minute în acest moment când Flogging Molly încep să se audă aici, la Seven.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Dacă vă spun că am o știre despre Poșta Română, reacția firească ar fi: păi mai există? Da, știu că nu observați, dar mai există. Mai există Poșta Română și în teorie ar trebui să-și facă și treaba, că doar e pe banii noștri. Mă rog, nu prea mai are ce treabă să facă, pentru că oamenii au evoluat și mai au nevoie destul de puțin de serviciile poștei, dar nu e ca și cum acolo i-ar interesa. Ce a produs cel mai nou Poșta Română? A mai produs încă o amendă. De data aceasta, amenda, ce-i drept mic, adică doar 5.000 de euro, vine în urma unei investigații a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În luna mai a fost finalizată această anchetă și iată s-a ajuns la această amendă de 5.000 de euro. Investigația a început după ce Direcția Generală de Asistență Socială Constanța a sesizat că mai multe trimiteri poștale transmise prin Poșta Română către persoane fizice și juridice nu au ajuns la destinatari, încălcând securitatea datelor cu caracter personal. Serios? Doar 5.000 de euro pentru asta? Adică, pur și simplu ne-ați spus că, deși are foarte, foarte puțină treabă de făcut, nu o face nici pe aceea, Poșta Română. Ce susțin ei? Că Poșta Română nu a implementat măsuri suficiente pentru protejarea datelor cu caracter personal și pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea persoanei împuternicite de operator și care are acces la date cu caracter personal, nu le prelucrează decât la cererea operatorului. Cum ar veni, e cam ușor, au constatat ei, să intri în posesia unor date ce nu ar trebui să ajungă la tine. De-abia acum se constată astfel de lucruri? Ar mai fi atât de multe de schimbat la Poșta Română încât e mai ușor să o desfințezi. Păi da, sunt foarte multe de schimbat pentru a o face cât funcțională. Nu înseamnă că ar fi și utilizată cu adevărat. Că, na, din fericire, avem variante multe. Această situație a dus la pierderea sau distrugerea trimiterilor poștale care conțineau date personale, precum nume, adresă, obligații fiscale, informații despre situația materială, infracțiuni comise sau rapoarte din anchete sociale. În același timp, repet, adică le-ai dat 5.000 de euro amendă pentru ceva ce probabil că se întâmplă foarte des. Și nu doar acolo, sigur, a pornit de la cazul de la Constanța, dar aș fi mers un pic cu verificările și prin alte părți. Ia să mai vedem. Sigur, după aceea unii ar spune: domne, aici ceva cu Poșta Română. Nu, dar normal ar fi, din moment ce, iată, lucrează cu date ce pot fi foarte sensibile, că poate nu vrei să mai știe nimeni altcineva ce ar trebui să primești tu, dacă s-a rătăcit plicul, ce să-i facem, domne, asta e, n-am știut. Nu, n-ar trebui să mai funcționeze așa zău. Și, repet, oricum funcționează fix pe banii noștri, că nu e ca și cum ar avea vreo urmă de profit Poșta Română.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Ține-mă de mână când îmi dai această veste, fiindcă nu-mi vine să cred, adică în sfârșit se întâmplă în România. În sfârșit părem să înțelegem cum anume funcționează un referendum și să-l folosim fix așa cum se cuvine. Nu, chiar îmi place. O să mai vorbim mai încolo despre un alt referendum, dar iată că acesta s-a petrecut în comuna Sânger, din Mureș, acolo unde primarul a fost practic demis de locuitori. Mă rog, rezultatul oficial se știe deja, nu știu în cât timp va funcționa, dar duminică, 14 iunie, a existat, iată, un referendum local și 52,20% dintre voturile valabile exprimate au fost pentru îndepărtarea sa din funcție. Este acuzat în primul și în primul rând că nu a făcut nimic din ce a promis în campanie. Acum știu, aveți momentul acela. Ce a zis, mă? Cum adică? Îi putem demite pe cei care nu au făcut nimic din ce au promis în campanie? Da. Sigur că da, se poate, evident. Doar că trebuie și organizat referendumul. Acolo o să aveți probleme. Dar altfel, da, iată că se poate. Bine, aici n-a fost foarte, foarte greu. Procesul verbal postat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, preluat de cei de la gândul.ro, arată că din cele 1138 de voturi valabile exprimate, 594, adică cele 52% despre care vă spuneam, au fost da la întrebarea: sunteți de acord cu demiterea domnului Vasile Grec, îl cheamă, din funcția de primar al comunei Sânger, județul Mureș? 544 au fost nu. Strâns, aș spune, da? 594 contra 544, dar se pare că a mers, adică a trecut, pentru că era așa, criteriile legii numărul 3/2000 sunt așa: trebuie să participe cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Da, asta s-a întâmplat acolo, pentru că ne scria undeva aici mai sus. Numărul alegătorilor înscriși pe listele electorale permanente e de 1763 și au votat 1149. Ce să mai... Gata, a funcționat, da? Iar opțiunile valabile exprimate, adică suma tuturor voturilor da și nu, reprezintă cel puțin 25% din numărul total al celor înscriși pe listele permanente. Că restul puteau să fie anulate, dar n-au fost, adică au fost foarte puține voturi anulate, nu mai știu, 11. Dacă ambele praguri sunt atinse, rezultatul final se decide cu majoritate simplă a voturilor valabile exprimate. Adică e da. Mai mult de jumătate din voturi au fost pentru da, să-l demită pe primar. Sigur, acum urmează să fie înaintate rezultatele către instanța de judecată competentă pentru validarea oficială, iar după aceea instituția prefectului va constata prin ordin încetarea mandatului primarului respectiv. După constatarea încetării, atribuțiile executive ale comunei vor fi preluate temporar de viceprimar până la organizarea de noi alegeri locale parțiale. Sigur, mulți ar spune: domne, dar dă-o încolo de treabă, adică iar alegeri, alți bani irosiți. Nu. Când îl vezi că nu-și face treaba, îl trimiți la plimbare. Din moment ce asta funcționează în mediul privat, din moment ce se poate face acest lucru foarte, foarte ușor, noi ca angajatori, că noi suntem angajatori, știți, noi ăștia mulți care plătim taxele și impozitele în România, noi ca angajatori, zău că trebuie să avem instrumentul prin care să-l dăm afară pe cel care nu-și face treabă. Nu-i normal să funcționeze așa? Ba da, iată că se și poate. Un instrument cât se poate de democratic, referendumul, a fost, iată, folosit într-o comună din Mureș și folosit cu succes. Ce se va întâmpla mai departe? Asta zău că e treaba oamenilor de acolo. N-ar fi fost treaba mea să dau astfel de știre, că e una cât se poate de locală, doar că mă bucură că învățăm, iată, să utilizăm astfel de instrumente și sper că acest exemplu să fie răspândit în continuare. Adică nu-i mai lăsați atâția ani să fure, să se ducă la muncă, dar să nu reușească să răcuți idei, da, pentru că au atâtea piedici de întâmpinat, e îngrozitor, lucruri de care nu aveau nici cea mai mică idee înainte de a candida și de aceea nu și-au dat seama bieții de ei. Păi mă, dacă sunteți nepregătiți, stați mă acasă, că e mai simplu pentru noi toți să scăpăm de referendumuri, de alte probleme. Gata, zău așa.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

fiindcă tot vorbeam mai devreme despre referendum, iată că au votat și cei care sunt cei mai antrenați în aceste exerciții ale democrației, pentru că elvețienii foarte, foarte des decid lucruri prin referendum, ceea ce e bine, se apropie cel mai mult de ceea ce ar trebui să fie democrația directă, nu cea reprezentativă, care na, e un pic cam răsuflată, eșuată în diverse părți ale lumii. Alegătorii elvețieni au respins inițiativa susținută de Partidul Popular Elvețian. Partidul Popular Elvețian, așa cum îi spune și numele, e un partid populist, dar dus la extrema dreaptă radicală. Inițiativa era de limitarea populației țării la cel mult 10 milioane de locuitori până în anul 2050. Aproximativ 55% dintre votanți s-au opus propunerii. Rezultatul preliminar, evident că a fost primit cu ușurare, măcar dacă nu cu bucurie, de mediul de afaceri și de reprezentanții guvernului, cei care avertizaseră anterior că o astfel de măsură ar putea afecta grav economia Elveției și relațiile cu Uniunea Europeană. Inițiativa era intitulată Nu unei Elveții cu 10 milioane de locuitori și a fost promovată de acest partid, care, ia atenție, e cel mai mare din țară. Formațiunea dând vina, evident, pentru orice fel de problemă din Elveția pe străini. E cel mai simplu așa. Dacă le mai pui și o stea galbenă în piept, ai rezolvat-o, gata. Gata, e ușor. După aia poți să-i și elimini de pe stradă, pur și simplu. Cum vrei tu, cu pușca, cu mașina, cum ai tu chef. Dar trebuie să faci acest prim pas. Pentru asta se străduiesc și deocamdată pare un pic cam greu, pentru că, iată, încă mai există oameni civilizați. Da, care nu vor să se lase duși în această hrubă a istoriei spre care ne îndeamnă astfel de partide și astfel de politicieni, că doar avem și noi. Formațiunea respectivă susține că imigrația ridicată exercită presiune asupra pieței locuințelor, contribuie la creșterea chiriilor și accentuează probleme precum aglomerația din transportul public și traficul rutier. În Elveția sunt în acest moment 9,1 milioane de locuitori și au atras atenția cei de la acest partid asupra unui fapt foarte important. Elveția are teritoriu limitat. Credeam că și celelalte țări, sigur mai puțin Rusia, care are teritoriu cât vrea ea, că, na, doar așa e acolo. Cum era? Cum era? Cu cine se învecinează Rusia? Cu cine vrea? Exact așa. Ei bine, la elvețieni, teritoriul, au descoperit acești politicieni, mari oameni de știință, de altfel, că teritoriul e limitat. Și atunci, ce să faci pentru a nu fi prea mare aglomerația? Limitezi populația. Cum faci asta? Nu. Nu le impui elvețienilor să aibă mai puțin copii. Nu. Pur și simplu, nu mai lași pe nimeni care e de altă nație, de altă culoare, probabil și de altă religie. Adică, găsești imediat o mulțime de criterii pe care să le aplici pentru a scăpa zău așa de străinii ăștia care vine, domne, și ne fură țara. Exact, exact. Îi iau și ei pe ai lor. Da? Nu avem doar noi diversi analfabeți de acest fel. Mă rog, înaintea referendumului, ministrul elvețian al justiției avertizase că aprobarea unei astfel de inițiative ar putea avea consecințe comparabile cu cele ale Brexitului pentru Regatul Unit, dar vorbim despre o țară care nu face parte cu adevărat din UE, dar nici n-are nevoie să facă parte, pentru că, ce să vezi, are Uniunea Europeană la toate granițele, vorba aceea, adică nu prea are cum să trăiască în afara ei. Iar Elveția întotdeauna a trăit tocmai pentru că nu este izolată. E aparent neutră, dar nu izolată, ba dimpotrivă. Ori o astfel de inițiativă chiar i-ar fi închis granițele.

Cu ce începem noi ora următoare? Știți deja, nu e nevoie să mai spun eu, dar o să spun totuși cuvântul concurs, da? Cu asta începem ora, după care ne mișcăm. Cred că avem de trecut puțin prin

0: Radio să vă ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

În mod cert, mie o să-mi placă finalul de oră, dar știți ce? Nu vă spun nimic despre el, despre ce se va auzi acolo. Doar până acolo vă dau așa niște repere, dar le înfigem așa pe drum. Red Hot Chili Peppers, mai spun de asemenea Queen, hai să spun și Rammstein, și OCS și concurs. Da, ne pregătim de concurs acum la 12 și aproape 4 minute.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai că avem eveniment mare, mare. Joi se întâmplă. Iată, de astăzi, de luni, e bine să vă faceți programul pentru joi, pentru că joi are loc în Quantic o lansare de vinil. Nu e orice fel de vinil, pentru că după atâția ani, iată, de existență, 33 de ani Arcan fizic. Ei, mă rog, aici mai avem de discutat pentru a încerca să ne amintim împreună când am ascultat prima oară Zob, când i-am văzut prima oară undeva pe o scenă. Ar fi multe de discutat aici, dar Zob lansează Greatest Tits. Se întâmplă în Quantic joi, așa cum vă spuneam, mă rog, începând cu ora 19. Ora e un detaliu mai puțin important. Important e că au trecut atâția ani și iată că e o lansare de vinil, da? Merită și Zob să ajungă pe vinil, vorba aceea. Iar invitația dublă poate ajunge la ascultătorii noștri dacă sună la 031 620 0707 sau 0707, spuneți-i cum vreți. Sigur că voi mai spune încă o dată numărul de telefon, da, sigur că da, dar să repet, Zob, după mai bine de 30 de ani de existență, iată, lansează acest vinil, căci e vorba despre lansare de vinil, adică să veniți pregătiți să cumpărați un vinil, adică să aveți grijă cum mergeți cu el, să nu-l stricați cumva până acasă, că e păcat. Zău, mai ales că arată foarte bine și coperta, zău că ar fi păcat. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7 este numărul de telefon de aici, de la 7, la care sunați și câștigați invitație dublă pentru joia aceasta, la lansare de vinil Zob, da? Zob, Greatest Hits, sigur, sunt acolo toate piesele, cele mai cunoscute piese ale lor, da, și unele care s-ar putea să fie mai puțin cunoscute în ziua de azi, pentru că na, au trecut ani, ei nu erau chiar cei mai difuzați la vremea respectivă, că e greu când ai pus o trupă la categoria punk, gata, s-a terminat și cu difuzările, știți? Mai spun o dată, 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7, Zob, lansare de vinil, se întâmplă în Quantic, joi, începând cu ora 19. Eu o să dau drumul la muzică, pentru că nu poți să stai așa să ții nu știu cât locul ocupat cu un concurs, dar rămân să aștept apelurile pentru această invitație dublă pentru joi în Quantic. Hai să mai sunată? 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Joi se întâmplă în Quantic lansare de vinil, Greatest Tits, Zob. O să-i vedeți pe scenă acolo și o să ne bucurăm împreună de cântare.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Am spus Franța mai devreme, îmi cer scuze, am greșit. Nu era Franța, era Elveția, mă luasem după numele personajului principal din această știre, care e un poștaș, pe aproape de 60 de ani are Jean Daniel, și lucrează în Elveția, mă rog, a lucrat, de fapt, în Elveția, pentru poștă. Poșta elvețiană, evident. Vedeți? Vedeți cum se leagă? Adică și Elveția, dar iată și poștă. Mă rog, el a lucrat timp de 42 de ani la Poșta Elvețiană, o poștă de la care te aștepți să funcționeze la fel ca ceasurile elvețiene. Cu precizie, să... Da, hai să nu fac reclamă la ceasuri, nu? Bine, nu-i nevoie. Toată lumea știe că sunt considerate în lume cele mai bune mecanisme, bla bla. Bun. Și atunci te aștepți ca și alte servicii de la ei să funcționeze ireproșabil, nu-i așa? În februarie, Poșta Elvețiană l-a concediat pe cel care se apropia, iată, de vârsta pensiei. A rămas angajat doar până la sfârșitul lunii mai. Între timp, o publicație din Elveția a venit să ia un interviu și fostul poștaș a explicat că, în repetate rânduri, el nu a respectat anumite directive interne. Cum ar fi obligația de a nu mai urca la etaj pentru livrarea coletelor și modificările privind distribuirea corespondenței. El a continuat să ducă pachetele până la ușa destinatarilor, deoarece în holurile unor imobile erau raportate frecvent furturi. Această abordare era în interesul clienților, abordarea lui, da? Și respecta spiritul serviciului public pe care poșta ar trebui să îl ofere. Mă rog, în acest moment în Elveția, serviciile poștale trec prin transformări importante, nu doar în Elveția, oriunde în lume, pentru că în primul rând este vorba de scăderea drastică a numărului scrisorilor tradiționale. În același timp însă, volumul coletelor este în creștere, că na, ei mai lucrează și pentru alții și oamenii s-au învățat să expedieze diverse lucruri prin poștă, dar mai puțin scrisori, că nu mai ai nevoie. Și, de asemenea, angajații sunt presați tot mai mult să fie cât mai eficienți. El a fost activ, poștașul nostru, și în sindicatul angajaților din domeniu. S-a opus unor reorganizări locale, despre care considera că afectează condițiile de muncă ale echipelor. Doar că, ce să vezi, compania spune că regulile interne sunt necesare pentru a asigura un serviciu eficient. Da, da, ce să vezi, niște reguli trebuie să existe, oricare ar fi serviciul. Chiar și serviciile, vorba aceea, funcționează după niște reguli, chiar dacă noi nu le știm. Mă rog, Poșta Elvețiană a refuzat să comenteze cazul individului respectiv, invocând protecția datelor personale. Doar că au respins orice legătură între concediere și activitatea sindicală a lui. Pentru că, ce să vezi, sindicatul solicită reintegrarea poștașului și intenționează să ducă litigiul în fața Tribunalului Muncii, pentru că ei consideră concedierea nejustificată și abuzivă. Ok, am înțeles. Reprezentanții poștei au precizat că, în mod normal, încălcarea procedurilor este tratată mai întâi prin dialog, instruire și măsuri de sprijin, concedierea fiind ultima și doar după o analiză cât se poate de atentă. Și a mai declarat Poșta Elvețiană că tratează situația cu maximă seriozitate și va analiza în continuare cazul. Păi nu l-au dat afară deja, înseamnă că au făcut analiza, nu? Ce mai analizează acum? Împreună cu conducerea și partenerii sociali, pentru a obține o imagine completă asupra circumstanțelor care au dus la această decizie. Păi e simplu. Omul nostru pierdea mai mult timp pe traseu pentru că, ce să vezi, ducea coletul până la ușă, pentru a se asigura că a ajuns la cine trebuie. Nu asta ne-am dorit ca servicii? Ba da, poate poșta să asigure așa ceva? Probabil că nu își permite. Probabil că n-are nici oamenii, nici timpul necesar pentru a ne întoarce, iată, la această resursă foarte importantă, timpul. Și atunci trebuie să devină mai eficientă. Când se va ajunge la roboței, discutăm altfel.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Există probleme, există probleme greu de rezolvat și mai spun unii că ar fi și probleme imposibil de rezolvat. Mă rog, poate imposibil de către oameni, altfel s-ar putea să găsești soluții. Din ce înțeleg, încă din anii 70, o anumită zonă din nord-vestul Londrei avea probleme, probleme serioase cu inundațiile. Locuințe, străzi, stația de metrou aflată în apropiere, acolo la Greenford, multe, multe probleme legate de inundații. Să știți că s-au dat bani pentru asta. Consiliul local a încercat să rezolve prin intervenții ample și costisitoare, doar că n-a avut succes. În octombrie 2023 au fost, ba nu, în 2022 au fost eliberați în zonă 5 castori. Anglia trece printr-un proces de revenire la o viață sălbatică pe care n-a mai văzut-o, mă rog, au văzut-o cândva niște oameni care locuiau pe acolo, dar ce să vezi, între timp a fost, s-a dus și Regina Victoria, au fost și două războaie mondiale, a fost și Elisabeth, au fost, toate au fost, și Anglia încearcă acum să revină la un nivel de viață sălbatică pe care l-a avut înainte de Revoluția Industrială. Încearcă să se apropie de acel moment. Prin urmare, după vreo 400 de ani, castorii sunt, iată, introduși din nou în mediul normal din Anglia. Și ce să vezi? Castorii au rezolvat problema. Da, da, ați auzit bine. Practic, ce au făcut? Au făcut niște baraje. Nu unul, nu două, ci vreo cinci. Au făcut vreo cinci baraje de-a lungul cursului de apă, ceea ce a făcut ca apa respectivă nu doar să curgă mai încet, dar să și rămână, a făcut un fel de iazuri, dacă vreți, într-un parc de acolo. Pământul absorbe foarte multă apă, dar nu mai ajunge să inunde casele oamenilor. Oameni uimiți de altfel, adică ce n-au reușit inginerii, au reușit castorii. Castorii ar răspunde cu mândrie, da. Inginerii ar răspunde fără mândrie, da, da, le-a reușit. Le-a reușit. Le-a reușit, mă rog, acum oficial sunt vreo 8 castori pe acolo, spune cel care îi supraveghează, pentru că evident că există un responsabil pentru ei, că Willow, care e femeia dominantă a grupului, are, de fapt, mai mulți pui, ar mai fi niște pui pe acolo, dar probabil că încă nu se observă. Bine, sunt curios când va veni momentul în care castorii vor da dovadă de exces de zel și oamenii vor trebui să înceapă să-i fugărească din nou. Cred că nu-i mai fugărește nimeni, nu-i mai vânează nimeni pentru carne. Nu cred că e bună neapărat carnea de castor, dar la vremea respectivă, înainte de epoca industrială, mâncau orice. Bine, mulți ar spune că nici acum n-a evoluat foarte mult mâncarea în Marea Britanie, dar hai să nu vorbim de mâncare, pentru că de-abia ora următoare probabil se duc unii la masă și mă gândesc să nu le facem poftă de acum. Nu, mai erau vânați și pentru blană și au reușit practic să-i elimine total. Castorii aceștia au fost aduși de prin alte părți, pentru că în Anglia pur și simplu nu mai existau.

Vai, ce o să ne facem noi? Cum o să putem supraviețui fără focurile și jocurile de artificii, cele care umplu cerul atât de frumos și, și sperie toate animalele și trezesc pe toată lumea și nu știi ce fel de alte probleme pot provoca, că e vorba de explozii, de foc deschis, de... Da. Da, da, cum așa ceva nu poate fi înlocuit? Ba da. Ba da, poate fi înlocuit cu spectacole de drone, așa cum sigur ați văzut utilizate din plin prin alte părți, dar se pot utiliza de fapt oriunde. Sau, mă rog, așa credeau cei din Australia, doar că la festivalul Vivid Sydney din Australia, vreo 90 de drone s-au prăbușit în apă în timpul unui spectacol. Mă rog, 90, să ne înțelegem, din vreo 1000. Roiul era format din aproximativ 1000 de drone și 90 dintre ele, aproximativ 90 dintre ele, au părăsit formația și, din fericire, vreo 90, cum spuneam, au căzut în apă. Bine, incidentul a fost pus pe seama unor interferențe radio, dar vă dați seama că a ridicat tot felul de întrebări acest incident. Adică, puteau dronele, de exemplu, să cadă peste cetățenii care se uitau? Sigur, acolo era un pic mai greu, că ele, de fapt, se mișcau deasupra portului, deasupra apei. Ar fi putut, dacă nu era portul, dacă era în altă parte. Nu știu dacă cineva poate să răspundă. Nu, domne, cu certitudine nu. Nu cred că poate să răspundă cineva atât de hotărât la asta. 2. Interferențe radio. Ce să vezi? În orice oraș există astfel de interferențe. Dacă încă avem probleme, adică dronele nu pot să se apere, ca să zic așa, de astfel de interferențe, păi poate încă nu sunt gata pentru ceea ce vor oamenii să le folosească. Da, oamenii, din fericire, vor să le folosească în alte scopuri, nu doar în cele războinice, ca să zic așa. În marile orașe ar trebui să ajungem să ne obișnuim cu ele în următorii ani. Uite, de exemplu, în Statele Unite, ne dau exemplu cei de la Digi24.ro, e o companie de livrări cu drone și au anunțat recent extinderea parteneriatului în încă 7 orașe. Ei lucrează cu o rețea între aceasta mare, fac distribuție pentru ei. Încă 7 orașe vor accepta, iată, livrările cu drone, adică îți vine drona și îți aduce ce ai comandat în balcon. Că tot vă plângeți de livratorii aceștia asiatici care încalcă reguli de circulație. Vine drona, da? Ar trebui să fie în regulă. Și totuși, iată că pot exista diverse probleme. Nu, nu lucrează cu un singur, au mai multe procesoare, e un pic mai complicat decât ne imaginăm, mai ales după ce am văzut copii cu câte o telecomandă jucându-se prin parcuri și am zis, hai mă, mare lucru acum să mânuiești o dronă. Mai ales că acelea nu vor fi mânuite de un operator de la sol, ci practic în momentul în care le-ai pus marfa, se duc așa, ca barza și ți-aduc, nu, stați, aduc ceea ce ai cumpărat, nu aduc cadouri dintre acelea neașteptate. Dacă vreți să discutăm despre ce ar trebui să aducă barza, mă rog, am putea să o facem la altă oră, într-un alt context, că poate acum nu este cazul, da? Dronele, iată, s-au dovedit a fi un pic cam nesigure în acel caz. Din fericire, nu au existat victime. Mă gândesc în același timp că pierderea 90 de drone nu e chiar așa pe gustul oricărui proprietar, ca să zic așa. Adică cineva are de suferit prin buzunar pentru ceea ce s-a întâmplat. Dar hai să nu mai privim așa cum erau atâția speriați de, nu știu, de exemplu, de curentul electric sau de 5G, sau de tot felul de lucruri dintre astea, da? Să privim cu optimism, uite, spre ziua de mâine, de exemplu, când mâine, începând cu ora 10, ne reîntâlnim. Tot aici, la 7, desigur. Mâine la 10 dimineața, da? O singură urare mai am de făcut și anume, o zi cât mai reușită tuturor!

0: stare de vacanță la 7.
1: Da, 13 și 7 minute, așa cum vă spuneam acum 2 săptămâni, în perioada 15-29 iunie sunt aici la 7 la o nouă ediție, stare de vacanță. Am scos de la naftalină emisiunea asta, cred că ultima oară când am făcut-o, în august, anul trecut, în fine. Colegul meu, Robert Tache, se află într-un bine meritat concediu în următoarele 2 săptămâni, deci v-ați nimerit cu mine, Alex Mușat, abandonez pentru următoarele 3 weekenduri Weekend fără snuz și vin aici nu la Tache și Face, ci la stare de vacanță pentru voi, 3 ore cu muzică bună, așa cum puteți auzi. Am început în forță cu Aerosmith. Stați că mă și nec în dimineața asta. Love in an Elevator, Robbie Williams cu Phil imediat. Și așa cum v-am obișnuit în weekend, să știți că am și concursuri pentru voi astăzi.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitatea zilei.
1: O să ascultăm imediat o piesă tot cu un nume feminin. Laura este piesa pe care o vom asculta imediat. Asta, mă rog, am făcut puntea între Elton John, Nikita și următoarea piesă, Laura. De ce ascultăm Laura? Pentru că persoana la care ne gândim astăzi, artistul la care ne gândim în data de 15 iunie, este Johnny Holiday, Elvisul Franței. Un muzician, cel mai mare star rock, bineînțeles, știm cu toții, din istoria Franței, care a vândut peste 110 milioane de discuri și a lansat, fiți atenți, 79 de albume. Născut pe 15 iunie 1943 la Paris, în mijlocul ocupației germane. La doar 9 ani, Johnny urca deja pe scenă în pauzele spectacolelor unchiului său pentru a cânta. În 1957, adolescentul Johnny Holiday a mers la cinematograf să vadă filmul Loving You cu Elvis Presley, iar acel moment i-a schimbat viața. A decis instantaneu că vrea să cânte rock and roll. Succesul său a fost fulminant. Franța, dominată până atunci de șansonete tradiționale, a fost cucerită de această energie brută a lui Johnny Holiday, de mișcările sale provocatoare și, bineînțeles, de stilul său rebel. Spre deosebire de rockerii americani, a adaptat marile hituri anglosaxone în limba franceză, făcându-le accesibile publicului local, spectacole live colosale, peste 3200 de concerte de-a lungul vieții. La un moment dat a și sărit dintr-un elicopter pentru a cânta pe Stade de France, iar în anul 2000, concertul său gratuit de la turnul Eiffel a strâns peste 1 milion de spectatori live în public și alte 10 milioane în fața televizoarelor. A avut o carieră cinematografică solidă, jucând în peste 30 de filme și moare pe 5 decembrie 2017 la vârsta de 74 de ani. O bună ocazie să ne aducem aminte de cel mai mare star rock al Franței. Mulți critici spuneau că este cel mai mare star rock de care probabil că nu ai auzit, tocmai pentru că nu a reușit să-și extindă faima în afara granițelor Franței. Piesa asta, nu știu exact cum am descoperit-o, în ce context am descoperit-o, dar în momentul în care am făcut-o, am realizat, wow, unde a fost piesa asta până acum. Este o piesă superbă din 1987, este dedicată fiicei lui Johnny Holiday, care era foarte, foarte mică, este și ea actriță acum. Laura se numește acest cântec și de fiecare dată când am chef de această producție a anilor 80, producția muzicală a anilor 80, mă gândesc la piesa asta. Ne aducem aminte astăzi, 15 iunie, de Johnny Holiday cu Laura.
0: Stare de vacanță cu Alex Mușat.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Da, păi haideți că l-am ascultat și pe Johnny Holiday cu Laura și acum pe finalul primei ore de stare de vacanță, trebuie să nu zic din obișnuință weekend fără snuz. Da, mă rog, ce contează, e același lucru, facem weekend și în mijlocul unei zile lucrătoare aici. Să știți că am o groază de concursuri, deci am o tonă de concursuri, nici nu știu cu care să încep. Avem, avem așa, le-am aici în folder, deci am invitații la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, odată. Am invitații la film, dar asta, să știți că pentru acestea trebuie să așteptați să intrăm în ora filmelor, imediat după ora 2. Ce mai am? Mai am invitații la concerte, la Quantic. Trebuie să-mi fac ordine în minte, începem așa. Fiți atenți, avem la teatrul, cum vă spuneam mai devreme, Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 18 iunie. Da, deci dacă v-ați trezit azi dimineață cu gândul ce fac pe 18 iunie, ei bine, să știți că aici la Stare de Vacanță vă dau o invitație dublă la un concert interesant în Opereta Lounge, în noul spațiu de concerte al Teatrului Ion Dacian. Alfredo Pascu și discipolii săi se numește acest concept de concert, născut la Timișoara, a absolvit Academia Națională de Muzică din București în 1996, a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer, în semn de apreciere a întregii activități în 2004, iar în 96 devine prim solist al Teatrului Național de Operetă Ion Dacian din București. Este și cadru didactic la UNMB, la Conservatorul din București, lector universitar dr. Alfredo Pascu. Vine împreună cu studenții săi, printre care se numără Beatriz Crăciun, Nicoleta Danilov, Valentina Dembi, Darius Dragoș și mulți, mulți alții. Și spune despre acest concert Alfredo Pascu: vă invit să fiți alături de noi pe 18 iunie și cu ajutorul vostru să dăm aripi unor artiști în devenire. Eu, împreună cu studenții clasei mele din cadrul Universității Naționale de Muzică București, vă așteptăm cu drag. Ce trebuie să faceți dacă vreți să mergeți la acest spectacol, la acest recital pe 18 iunie? Vă aștept pe WhatsApp cu mesaj vreau la spectacol sau vreau la Ion Dacian. Găsiți voi o formulare, da? 0772 207 777 și vă ofer o invitație dublă pentru acest recital, care eu cred că nu trebuie ratat nici de cei care sunt pasionați de muzica cultă, dar nici de cei care sunt curioși, da? Deci eu vă mai spun o dată, 0772 207 777, vă aștept pe WhatsApp cu mesaj.

0: 14 și 8 minute, sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat sunt aici, vă spun bun venit la cea de-a doua oră de stare de vacanță. Așa cum vă spuneam și la debutul orei anterioare, colegul meu Robert Tache se află într-un bine meritat concediu, așa că m-am mutat din weekend în următoarele două săptămâni aici. Intrăm în ora filmelor. Haideți să vorbim puțin despre ce a mai apărut în ultima perioadă pe marele ecran. Ajungem și la el înspre final. Vreau doar să-l menționez acum, filmul Ziua Adevărului, Steven Spielberg. Cred că este, de fapt nu, sunt convins că este primul regizor pe care eu l-am conștientizat în viața asta. Când eram mai mic, am realizat că există un regizor cu numele său Steven Spielberg și, mă rog, restul este istorie. Ajungem imediat și la Ziua Adevărului. Să știți că pe marile ecrane avem și în această săptămână Backrooms, filmul horror cu un buget foarte redus, care face acum furori în Statele Unite. Nu am apucat să-l văd, dar eu cred că merită văzut. Avem Scary Movie 6, comedie de groază. Nu știu când a ajuns la cea de-a 6-a ediție a francizei, dar iată că am ajuns și aici. Avem în continuare cu Meryl Streep și Emily Blunt, cu Stanley Tucci, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Avem multe filme pentru cei mici. Heidi, legenda râsului din Alpi, dar și Hoppers. Avem Michael, filmul despre Michael Jackson, care, ia uite, e interesant că tocmai ce s-a terminat Bohemian Rhapsody, filmul ăsta Michael l-a detronat pe Freddy, da? A detronat filmul Bohemian Rhapsody, devenind cel mai bine vândut film biografic muzical din istorie. Era de altfel de așteptat. Și avem și noul film al lui Steven Spielberg, Ziua Adevărului. Fiți atenți, căci tot avem concursuri, am o întrebare pentru voi și dacă îmi răspundeți corect, vă ofer o invitație dublă, valabilă la Cinemax Veranda. Deci fiți atenți, Cinemax Veranda, București, săptămâna viitoare, de luni până duminică, invitație dublă, mergeți să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Dacă îmi răspundeți pe WhatsApp, la 0772 207777, spuneți-mi și mie, încep, cum să spun eu, ușor, dacă îmi spuneți un film regizat de Steven Spielberg, vă dau o invitație dublă să vedeți ce vreți voi la Cinemax Veranda. Poate să fie ăla cu rechinii, poate să fie ăla cu extraterestru. Dacă îmi spuneți numele unui film de al lui Steven Spielberg la 0772 207777 pe WhatsApp, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda în București, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Luați pe cine vreți voi și vedeți ce film vreți voi. Vă mai dau indicii, da, deci fie ăla cu OZN-uri, fie ăla cu rechini, fie ăla cu, și bine, și ăsta nou e cu OZN-uri, Ziua Adevărului, da? 0772 207777 pe WhatsApp, vă aștept cu titlul unui film regizat de Steven Spielberg și vă dau această invitație dublă la Cinemax Veranda.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații, la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
5: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
10: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Născut pentru filme.
1: Ziua de 15 iunie, să știți că este o zi foarte ofertantă pentru fanii serialelor. Avem două seriale de marcă. Avem Friends și How I Met Your Mother. Pe 15 iunie 1964, în Alabama, se năștea Courtney Cox. Îi spunem astăzi la mulți ani. Am aflat și eu cu această ocazie, iată, acum 3 minute am aflat, că marele ei pas spre celebritate a avut loc în 1984, când regizorul Brian De Palma, din nou, nici măcar nu știam că a regizat un videoclip pentru Bruce Springsteen, Brian De Palma, da, deci când regizorul Brian De Palma a ales-o dintr-o preselecție uriașă pentru a juca în videoclipul piesei Dancing in the Dark de la Bruce Springsteen. Stați puțin ca să facem atmosferă, să găsesc și piesa asta în playlist și imediat. Așa, bun, ca să știți despre ce vorbesc. Deci ea era fata din public pe care Springsteen o trăgea pe scenă să danseze cu el, da? Deci pe piesa asta pe care o auzim acum. A jucat și în Ace Ventura, pe Detective alături de Jim Carrey, iar în 1994 viața ei s-a schimbat definitiv când a fost distribuită în sitcomul Friends. Timp de 10 sezoane, rolul obsedatei de curățenie, ultra competitivei și inimoasei Monica. Iar eu vă spun în continuare că nu am văzut nici măcar un episod din Friends. Cred că am văzut 20-30 de secunde din Friends, cu riscul de a fi judecat. Vorbeam și de Scream, de comedie de groază înainte. Scream 6 se joacă, se dă pe marele ecran în această perioadă. În 1996, Courtney a obținut rolul reporteriței cinice și ambițioase Gale Weathers în filmul horror de mare succes Scream, regizat de Wes Craven. Scary Movie, primul Scary Movie, parodiază cu brio acest Scream. Bun, deci îi spunem astăzi la mulți ani lui Courtney Cox. Și astăzi îi spunem la mulți ani, căci tot pe 15 iunie, dar în 1973, în Albuquerque, New Mexico, s-a născut Neil Patrick Harris, considerat unul dintre cei mai versatili artiști ai generației sale, un actor de comedie, dramă, cântăreț, dansator. A fost un copil minune. A fost descoperit de un scenarist la o tabără de teatru din New Mexico și a debutat în film la doar 15 ani în drama Clara's Heart din 1989 alături de Whoopi Goldberg. După o perioadă în care s-a refugiat în teatru muzical pe Broadway, Harris a dat lovitura în 2005 când a fost distribuit în sitcomul How I Met Your Mother, da? Sau Cum am cunoscut-o pe mama voastră, un alt sitcom pe care eu nu l-am văzut absolut deloc. Este de altfel o forță și în teatrul muzical. Neil Patrick Harris a jucat și în thrillerul psihologic din 2014 Gone Girl, foarte bun acest film, regizat de David Fincher. Ce să mai, o carieră de invidiat are și cel de-al doilea sărbătorit astăzi, și el născut pentru film, Neil Patrick Harris.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ei bine, și pe finalul orei cu numărul 2 de stare de vacanță părăsim ora filmelor și nu oricum, ci cu un alt concurs. De data aceasta puteți merge la Cineplex, Băneasa sau Titan. O să vă rog să-mi scrieți mie pe WhatsApp locul unde vreți să mergeți, da? Cineplex, Băneasa sau Titan. Am o invitație dublă pentru voi, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, dar nu la avanpremiere și nu la sala VIP. În rest, puteți să luați pe cine vreți voi, să vedeți ce film vreți voi. Călătorim puțin prin istoria filmelor, nu cu foarte mare viteză și nu cu foarte mult timp în urmă. Ne oprim în 1997, când James Cameron a regizat acest film, care a devenit cel mai bine vândut film din istorie la momentul respectiv, bazat pe un fapt real întâmplat pe 14 aprilie 1912. Leonardo DiCaprio zice în acest film: "I'm the king of the world." Sunt regele

0372 207 777. 1997 se mai și scufundă, nu mai știu ce spoiler să vă mai dau, nu cred că filmul ăsta a rămas nevăzut de cineva, dar știți momentul cu placa, cu dacă mai avea loc și Jack sau dacă Rose, mă rog, dacă a făcut sacrificiu suprem sau nu. Da, deci am o invitație dublă, îmi spuneți cum se numește acest film, vă aștept la 0772 207 777.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Haideți să călătorim puțin prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 15 iunie. Mergem în 2008, pe 15 iunie, Liverpool a fost votat cel mai muzical oraș din Anglia într-un studiu național organizat de Consiliul Artelor. Este, bineînțeles, orașul de unde au plecat The Beatles, Frankie Goes to Hollywood sau Orchestral Maneuvers in the Dark. Sheffield, care a dat lumii artiști precum Kate Bush și Pulp, s-a clasat pe locul 2. Iar Manchester cu Oasis, Stone Roses și The Smiths pe locul 3. Rămânem în zona britanică, rămânem pe la Liverpool. În 2002, pe 15 iunie, o copie rară cu autografe a albumului Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band s-a vândut la licitație cu $57,800, de peste 5 ori mai mult decât prețul estimat. Pe 15 iunie 1996 moare cântăreața de jazz americană Ella Fitzgerald în Beverly Hills, California, la vârsta de 79 de ani, câștigătoarea 13 premii Grammy și una dintre cele mai influente voci ale jazzului din secolul 20. Pe 15 iunie 1989, albumul de debut al trupei Nirvana, Bleach, a fost lansat în Statele Unite. Titlul albumului provine de la un poster cu mesajul Bleach Your Works, dezinfectați-vă acele, care îndemna pe consumatorii de droguri să-și dezinfecteze acele. Kurt Cobain a afirmat că majoritatea verselor de pe album au fost scrise noaptea dinaintea înregistrării, în timp ce se simțea, îl citez, supărat și... nu a fost vreodată foarte mulțumit de ele. Mi se pare foarte tare că a reușit să scrie versurile acestui album extraordinar de influent cu 24 de ore înainte de înregistrare. În 1988, pe 15 iunie, în timpul șederii lui Bruce Springsteen la Roma, în cadrul unui turneu mondial, un fotograf l-a surprins pe Bruce în lenjerie intimă, într-un moment intim alături de vocalista sa din backing vocals, Patty Scialfa. Fotografia a confirmat zvonurile potrivit cărora Bruce și Patty aveau o relație amoroasă. Iar pe 15 iunie 1958, prima emisiune TV muzicală pentru adolescenți, intitulată Oh Boy, a fost difuzată pentru prima dată în Marea Britanie. În fiecare săptămână, Oh Boy prezenta artiști rezidenți plus o selecție de invitați speciali. Printre artiști rezidenți se numărau Cuddly Dudley, Cliff Richard, The Drifters și Mary Wilde. Printre invitații ulteriori s-au numărat Billy Fury, Tony Sheridan, dar și Shirley Bassey. Să știți că încă mai am concursuri pentru voi. Mai am invitații la film. Un film foarte interesant. O să vă testez niște cunoștințe în ceea ce privește acest film absolut superb. Și mai am și invitații la Quantic. Asta dacă vreți să mergeți în zilele următoare la concert. Până una alta, avem în playlist acum The Killers, Mr. Brightside.

0: Elton John ne cântă Benny and the Jets din 1973 de pe marele său album Goodbye Yellow Brick Road. Imediat îi avem și pe The Doobie Brothers, tot din anii 70, și ei vin cu un hit absolut formidabil din acele vremuri, Long Train Running. Dar să știți că pe finalul acestei ore de stare de vacanță am o veste foarte bună pentru fanii lui Johnny Depp și totodată pentru fanii filmelor cu pirați. Avem... pe 29 iunie, la Cineplex, avem Cineplex Classics, avem Pirații din Caraibe, Cufărul omului mort, Cineplex din nou, Băneasa sau Titan, și de data aceasta avem și popcorn și suc, deci fiți atenți. Da, 29 iunie, 7:30 seara, Pirații din Caraibe, Cufărul omului mort revine pe marile ecrane. Capitanul Jack Sparrow se trezește din nou prins într-o intrigă supranaturală în care marea ascunde mai mult decât valuri și corăbii pierdute. El descoperă că are o datorie de sânge față de legendarul Davy Jones, temutul stăpân al adâncurilor și capitan al corabiei fantomă, olandezul zburător. Am o invitație dublă pentru voi la Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest pe 29 iunie la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. Îmi spuneți voi unde vreți să mergeți în mesaj. Dacă îmi răspundeți corect, apropo, cu popcorn și suc, da, de să fim înțeleși și e clar, 0772 207 777 pe WhatsApp. Dacă sunteți prima persoană care îmi spune un film cu Johnny Depp, da, care să nu fie Pirații din Caraibe, și dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, da, inclusiv astăzi, dacă n-ați mai câștigat, da, vă aștept cu un mesaj și vă dau această invitație dublă pe 29 iunie la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, unde vreți voi, Pirații din Caraibe, din nou pe marile ecrane, Cufărul omului mort. Dau această invitație dublă primei persoane care îmi scrie pe WhatsApp la 0772 207 777. Un film cu Johnny Depp, dacă nu ați mai câștigat totuși în ultima perioadă la Seven.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

15:48, avem The Script cu The Last Time. Imediat vin și Bon Jovi cu Have a Nice Day. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu și sunt gazda voastră aici la Star.

16 și un minut, am ascultat Paul Simon cu Kodachrome. Iată, ne ajungi și în ultima jumătate de oră de stare de vacanță aici la Radio 7, pe 103.4 și pe radio-7.ro. Ultimul concurs al zilei vine de la prietenii noștri de la Quantic. Știți că întotdeauna, în ultima perioadă, cel puțin, ne tot dau invitații și cu foarte mare plăcere vi le ofer și eu vouă. Pe 18 iunie avem concert ZOB. Formația de punk rock ZOB lansează vinilul Greatest Tits. Așa îi spun ei, nu Greatest Hits, Greatest Tits, ZOB, pe 18 iunie în Quantic. Și am invitații duble pentru voi. Tot ce trebuie să faceți este să-mi scrieți vreau la concert pe WhatsApp, dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7 și bineînțeles astăzi. 0772 207 777. Da, deci lansare album, lansare vinil, da, old school, mergem all the way până la capăt. ZOB Greatest Tits, 18 iunie în Quantic, da? Deci imediat, peste 3 zile, vă dau invitații duble să mergeți cu cine vreți voi să vedeți acest concert, dacă sunteți fani ai celor de la ZOB sau dacă sunteți doar curioși. Vă aștept pe WhatsApp, așadar, 0772 207 777. Vreau la concert și vă trimit împreună cu cine vreți voi, da, vă dau invitație dublă la ZOB, 18 iunie în Quantic. Avem James acum în playlist Beautiful Beaches.

0: Rock Gold.
1: Acum că a venit căldura, eu spun că este momentul potrivit pe finalul ediției de astăzi să vedem ce piesă domina topurile britanice în data de 15 iunie 1970. O piesă despre vară, căci așa îi și spune numele, In the Summertime, single-ul de debut al trupei britanice Mungo Jerry, lansat în mai 1970, a devenit imediat un imn global al verii și, atenție, unul dintre cele mai bine vândute single-uri din toate timpurile, cu peste 30 de milioane de copii vândute la nivel mondial. O poveste interesantă, așa cum se întâmplă adesea în cazul acestor piese, această melodie a fost scrisă și compusă în doar 10 minute de solistul trupei, Ray Dorset. La acea vreme lucra ca tehnician într-un laborator al companiei de ceasuri Timex și a fost nevoit să ceară liber de la șeful său pentru a merge să cânte piesa la emisiunea Top of the Pops. Melodia nu are tobe, nu are un refren propriu-zis și pentru a simula o mașină care trece în viteză pe lângă ascultător, inginerul de sunet a înregistrat o mașină sport reală, un Triumph GT6, pe o stradă din apropierea studioului și a suprapus sunetul pe înregistrare. O înregistrare care inițial era prea scurtă, așa că de la jumătate i-a mai dat play încă o dată, ca să aibă piesa vreo 3 minute. A devenit un hit absolut imens. Pe 15 iunie 1970 era urcată în vârful clasamentului în Marea Britanie. Interesant este că, conform statisticilor industriei muzicale, versiunea aceasta de la Mungo Jerry se află pe locul 3 în topul celor mai bine vândute single-uri fizice din istoria planetei. Da, deci ce să mai spunem, o piesă pe care cu siguranță am auzit-o, chiar dacă nu știm exact cine a cântat-o, vă spun eu acum, Mungo Jerry, o ascultăm și noi, In the Summertime.

Și cu Pulp, cu Common People, părăsim această primă ediție de stare de vacanță din acest an, aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă urez o după-amiază cât mai plăcută, o seară cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim mâine de la 1 după masa. Pa!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Aceasta 20 iunie la Arenele Romane, trupa Luna Amară poate fi văzută în concert la 3B Fest, un festival la care vor mai urca pe scena din Arenele Romane Brainwasher.

We're in this together, piesa celor din Nine Inch Nails, reluată, varianta de anul trecut, realizată de trupa Nothing More. Cei din Pandora, trupa din Timișoara, a lansat anul acesta o nouă melodie, se numește Numele Tău, urmează să apară pe compilația Music for Humanity și o ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7. Pandora, așadar, și Numele Tău.

am mai pregătit pentru voi muzici cântate de Rolling Stones, Five Finger Death Punch, Implant pentru Refuz și Emil. Chiar și Blondie, acum însă se aud cei din Queensryche, I Don't Believe in Love.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

I-am auzit în această după-amiază aici la Radio 7 cu noi doi împreună separat. Pe 20 iulie urmează să apară noul disc The Rolling Stones. Foreign Tongue se va numi albumul pe care o să apară ca invitat Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith din The Cure și Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers. Rolling Stones se aude în cele ce urmează aici la Radio 7 cu un prim single, In the Stars.

Greta Van Fleet aici la Radio 7, The Falling Sky. Greta Van Fleet, care anul acesta, după o perioadă de pauză, a revenit cu un nou cântec înregistrat pornind de la unul din cele mai vechi demo-uri ale formației. Mergem acum la o piesă care consemnează un viitor nou album al celor din Five Finger Death Punch. 20 de ani de existență a trupei, iar chitaristul formației spune că noile piese sunt cele mai grele din ultimii ani. Five Finger Death Punch se aude în cele ce urmează aici la Radio 7, nou single, Eye of the Storm.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

loc lipsă, de la a cărui apariție se împlinesc în 2026 20 de ani, dar și luna amară pe care îi auzim în această după-amiază, dar și implant pentru refuz pe care îi auzim în această după-amiază aici la Radio 7 cu cel mai recent single al lor. Implant pentru refuz, așadar, și Drumuri de dor.

30 Seconds to Mars a auzit cu Gazai, iar eu am mai pregătit pentru vâră aceasta Airborne, The Monojax, Snow Patrol, Leonard Skinner. Și chiar acum, în vara lui 2026, ascultăm un cântec lansat în vara lui 85 despre vara lui 1969. Bryan Adams la 7.

0: Mr. Breeze.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne?
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Leidoscop și decât să vă enervați pe la televizoare văzând ce se mai întâmplă prin România, mai bine un cântecel frumos cântați la concertul celor din The Mono Jacks, ce are loc miercuri 17 iunie în clubul Expirat. Merge cam acum la trupa australiană Airborne, care de curând a lansat o nouă melodie, este un imn al devotamentului lor față de rock și față de artiștii care i-au influențat, Lemmy, Bon Scott, John Bonham. Piesa urmează să apară pe noul album al formației, așteptat pe 28 august. Airborne în cele ce urmează aici la Radio 7, Alive After Death. Last Play Now.

Linkin Park aici la Radio 7 și Waiting for the End. Servează astăzi ziua de naștere, vocalistul formației Snow Patrol. 51 de ani împlinește Gary Lightbody, pe care îl auzim cu melodia I Won't Let You Go, inclusă în 2014 pe coloana sonoră a filmului Divergent.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Square de la chitaristul formației Stone Roses. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. După 19, alături de voi să zește Silviu Munteanu, iar noi ne reauzim mâine începând cu ora 16:30. Vă aduc aminte, joi seară, 18 iunie, în clubul Quantic, concert aniversar 33 de ani de formația ZOB, se lansează

0: Billy Morrison, Ozzy Osbourne, Gods of Rock and Roll. Seară de luni, ce frumoasă seară de vară. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că vom petrece 3 ceasuri împreună de acum încolo, cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Aflăm și ce concerte avem de văzut, căci cam sunt în această săptămână prin minunatul nostru oraș, capitală europeană, București. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Anglia, de la Killing Joke. Ascultăm Savage Freedom.
1: Fixul lui Silviu.

Gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio!
4: Put your hands together!
3: Cum se face?
4: Let me hear you.

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Muzică ușoară, ce să mai... Jack Savoretti din preună cu John Oates, When You're Lonely. Aproape 20 de minute avem peste ora 19, iar la această oră peste București se înregistrează 27 de grade, 0 șanse de precipitații, 0%. Umiditatea în atmosferă este de 44%, iar vântul cică bate cu 10 km la oră. Cât despre ziua de mâine, marți, 16 iunie va fi mâine, o să avem o maximă de 27 de grade, soare toată ziua și o minimă de 14. Iar vichitura mea din această oră vine din Los Angelesul anului 1987, secolul trecut, chiar veacul trecut, și vine din albumul de debut Nothing Shocking al trupei Jane's Addiction. Ascultăm Ocean Size.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vara mea să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: În această mirobolantă seară de luni și de 15 iunie, la Sala Palatului se întâmplă Opera Națională Chineză Turandot, iar la expirat avem un proiect muzical care se numește Hai Vis. Mâine, marți, 16 iunie, la Teatrul de Artă o puteți asculta, vedea pe Maria Răducanu. La Sala Palatului se întâmplă Anime Simfonii cu Kineki Shimura și la The Pub Universității avem Nico with Sunglasses, nelansatele, plus invitat Adam Wolf. Miercuri, 17 iunie, Loredana Dorobanțu la Hard Rock Cafe și The Mono Jacks la expirat. Joi, 18 iunie, avem de neratat Zob, lansare vinil, Greatest Hits se întâmplă la Quantic, concert simfonic cu Mario Brunello la Ateneul Român, Zdob și Zdub, plus lăutarii lui Bot Gros la Arenele Romane, Floriancu la Coffee Shop Constituției, Cuibul și Victoria Mahu la Berăria H, tribut Guns N' Roses avem tot joi la The Pub Universității și Redram tribut grunge Bleeding Freaks se întâmplă la expirat. Bleeding Freaks era o piesă Alice in Chains din primul disc, Facelift. Da, m-am simțit dator să vin cu această explicație. Vineri, 19 iunie, Anacoma în Futurama, partea a doua la Quantic, concert simfonic cu Mario Brunello din nou la Ateneul Român, Deki Alem din Suedia, Andradona din Germania, România, tot vineri la Club Control, Adi de la Vâlcea la Berăria H și Moon Band la Hard Rock Cafe. Sâmbătă, 20 iunie, cred că e bine, am zis 20 iunie, avem Pindus, serată machedonească la Berăria H, Call Me Jupiter la Hard Rock Cafe, Bunătăți de la Veriga, lansare album Veriga Lipsă la Enjoy și tot sâmbătă se întâmplă la Arenele Romane cu începere de la ora 15 3B Fest, unde avem pe afiș Brainwasher, Dead Ceaușescu's, Blazaj, Survolaj, Sarmalele Reci, Denis, Implant pentru Refuz, Lună Amară care lansează vinil și SPP After Party. Printre invitați care vor fi pe scenă îi puteți vedea pe Adrian Despot, Laura Brat sau saxofonistul Mihai Iordache. De asemenea, pot spune că dacă sunteți pasionați de viniluri ale trupelor de la 3B Fest, o să le găsiți la fața locului la Arenele Romane. Și ar mai fi și ziua de duminică, 21 iunie, cafeaua de după amiază cu Nicu Zota la Coffee Shop Constituției, iar Bucovina va cânta la Berăria H.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: să înțeleg de ce părinții anilor 80 nu prea voiau ca fiilor să asculte Iron Maiden. Cumplite versuri, 2 minutes to midnight. Avem mai puțin de 21 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la trupa care va deschide 3B Fest sâmbătă la Arenele Romane pe la 3:30. Brainwasher se numește, iar piesa pe care o ascultăm, Dance 9.
1: Românească lui Silvio.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Last Legal Drug Corner am avut seară de vară, seară de luni, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci la un plic distanță mai avem ceva Adele și The

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Blues, Van Morrison, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră despre seara. Silviu Munteanu este numele meu, două ceasuri cu aproximație, mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povește, rock and roll, ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră este o recentă piesă, recent șlagăr, de la Fiorosul și Masculul Toxic, Marilyn Manson. Ascultăm Exit Wound.
1: Fixul lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Wish You Were Here, Pink Floyd, 18 minute avem peste ora 20, 25 de grade sunt la această oră peste București, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 48%, bate și vântul cu 6 km la oră. Iar Vechitura mea este o piesă care a fost primul single pe care trupa britanică The Cure l-a lansat vreodată. Se întâmpla astăzi 15 iunie, dar în 1979 acest single era menit să promoveze primul album al trupei The Cure, Three Imaginary Boys. Piesa este Boys Don't Cry.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: vorbe cu personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la Seven.

0: Azi în istorie, la Seven.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 15 iunie. În anul 1215, regele Ioan fără de țară a semnat la runei mede în Anglia Magna Carta. Magna Carta Libertatum sau Marea Carta Libertăților a fost documentul prin care a fost îngrădită puterea regelui și garantată unele drepturi pentru toți cetățenii, în vederea eliminării abuzurilor comise de rege sau de reprezentanții săi direcți. În timp, Magna Carta Libertatum a stat la baza parlamentarismului englez. Pe 15 iunie în anul 1219 s-a născut legenda drapelului danez numit Dannebrog, haina roșie sau haina daneză. Acesta este un drapel roșu cu o cruce albă apărut cu certitudine în timpul cruciadelor nordice. Legenda spune că acest drapel a apărut desenat pe cer pe 15 iunie 1219 în timpul bătăliei de la Reval, azi Tallinn în Estonia, care s-a purtat între armatele regelui danez Valdemar al II-lea și estonieni. Apariția miraculoasă a standardului Dannebrog pe cer a insuflat curaj danezilor, care au câștigat bătălia. O altă legendă spune că în cursul luptei, tunica albă a regelui Valdemar a devenit roșie de sângele dușmanilor. La 15 iunie în anul 1667 a fost efectuată prima transfuzie de sânge de la animal la om. William Harvey a explicat în 1628 mecanismul de circulație al sângelui, iar în anii 60 ai secolului al XVII-lea, Societatea Regală din Londra a sponsorizat o serie de studii privitoare la transfuzii. Celebrul arhitect Sir Christopher Wren a folosit o pană pentru a injecta lichid în vena unui câine, iar Richard Lower a făcut experimente la Universitatea Oxford din Anglia și a efectuat prima transfuzie de sânge direct de la un câine la altul în anul 1665 prin conectarea unei artere la o venă prin intermediul unui tub de argint. Bonusul zilei de 15 iunie vine din anul 1848. Atunci a fost sfințit drapelul național tricolor, adoptat prin decret la 14 iunie de către Guvernul Revoluționar de la București. Drapelul avea culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă pe el deviza Dreptatei Frăție. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la Seven.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Mai puțin de 24 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Să vedem / ascultăm ce s-a mai întâmplat astăzi, 15 iunie, prin istoria rock and roll. În 1979, Joy Division lansa albumul Unknown Pleasures. 10 ani mai târziu, în 1989, tot pe 15 iunie, Nirvana venea pe piață cu discul de debut Bleach. Și tot în 89 apare și albumul de debut al băieților fugiți de acasă cu banii de pâine pe numele lor Offspring.
1: Povești cu Distors.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
6: Despre seara la 7.

0: piesa cu numărul 2 din albumul Innuendo Queen, I'm Going Slightly Mad. Și uite așa s-a mai dus o zi de luni prin viețile noastre, dar și zi de vară. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră are o scurtă poveste. Exista la un moment dat în București un bar care avea foarte multe particularități de care nu se poate neapărat vorbi la radio. Era barul Danei Marihuana, dar o particularitate despre care putem vorbi este că la 11 seara, noaptea, dacă te duceai era cam gol, dar la 1 noaptea era întotdeauna plin. Și te uită cum formația SPP a imortalizat cumva această amintire relativ recentă a Bucureștiului printr-o piesă care se numește Dana.
1: Românească lui Silviu.

0: Ce mai dansă de la Maria sa Tom Jones, is not unusual. Am intrat și în cea de-a treia oră de stresera. Suntem pe 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagere, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover după Velvet Underground la piesa Venus in First, cântat de Trash Palace împreună cu Cosette.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: poseuri de melancolie de la Jack White, A Tip From You and Me. Avem aproape 15 minute peste ora 21, 23 de grade sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 54%, bate și vântul cu 6 km la oră, iar Vechitura Mea este o piesă care a apărut acum 58 de ani, este vorba despre trupa americanească din San Diego, California, care se numește, secret, Iron Butterfly. Ascultăm Inagada Davida.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: De la Cluj am avut Luna Amară Cri Dorian. Luna Amară va lansa vinil. Am impresia chiar primul album va apărea editat pe vinil și asta o să se întâmple sâmbătă în cadrul 3B Fest care are loc la Arenele Romane. Să mai stăm la o scurtă poveste.
1: Povești cu Distors.
0: Să aflăm ce invenții au mai schimbat pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale industria muzicală. Astăzi, în această seară, vorbim despre banda magnetică inventată în 1928 în Germania. Banda magnetică a revoluționat prin aceea că a ajutat la înregistrarea unui imens volum de muzică pe mai multe canale, dar și la vânzarea acestuia pe benzi, pe casete, plus aparatele din dotare, magnetofoane și casetofoane. Unii dintre noi le mai avem și acum prin casă. A crescut chiar din nou, nu numai, au crescut nu numai vânzările de viniluri, ci și vânzările de casete. Mai mult, există muzicieni care folosesc și astăzi benzile în loc de computer pentru că au un sunet mult mai cald și mai prietenos la urechi.
1: Povești cu Distors.

0: Mai puțin de 27 de minute înainte de ora 20 este momentul pentru piesa melancolică a serii. Vă spuneam ora trecută că astăzi e 15 iunie, dar în 1979 apărea primul album Joy Division, Unknown Pleasures, din care o să ascultăm și noi acum New Dawn Fades.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face?

0: Mi-e și groază să vă spun despre ce e vorba exact în această piesă, Degradation Blues, Ozzy Osbourne, dimpreună cu colegul lui de la Black Sabbath, Tony Iommi. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasurile de seară, de la 7 la 10. Nu uităm de Românească mea de final, care vine de la firma. O să ascultăm Regina Nopții și Din prea plinul inimii mele, O noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bobnotsky și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la Seven.
2: Eu doar am să cred

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.